0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Kristina.
0: Udako soinu fresh. Koa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Rock n-ai găsut muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko kanturik ondienak.

duzue tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gomidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Abrams kantautore estatu batuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zare.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako

0: Asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

If only I could wait.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika arte
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Hasta luego. Gaztea,
1: zure musika. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: sasoian gabiltza ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu. Pasa dezagula goiza freskotik. Gaztean, dida fresh. Egun on mundu guztiari, gaur ere eguzkia atera da, bigaueko egunaren ostean, berriz ere argitu du, abuztuak 13 osteguna da gaur, eta egunez zinu beto hasteko beharrezkoa den, izango duzu, osagai guztiak topatuko dituzu hemen. Bida freshen gaztean hasteko, konpainiari konena, egun on, Jon Gotzon aldaparena.
1: Hola, kaixo, egun on.
0: Bueno, zer moduz bizizan zenuen atzo?
1: Bizitza jarraitzen du, eh?
0: Bai, eklipsiaren ondoren bizitza jarraitzen du, bai. Lanera etorri berdegu, berdin.
1: Bai. Esate, bueno, hori komentatu nuen, si estabas a punto de separarte, pues no te iba a arreglar aquello. O sea, expectativa que llegui ere sin genuela jarri eklipsean, eh? Y así, chica, eta gaur pizka bat eclipsearen bajoi hori, porque utxune hautsi digu, de publi, pa empezar.
0: Bai, bai, hasteko eclipsearen publi guztia, ya.
1: Ese vacío que nos ha dejado, el fenómeno astronómico.
0: Astronómico, bai.
1: Astronómico honek, ba, bueno, nola bete, ideia batzuk emango dizkizuet.
0: Primeran, jongi, eta atzoko Caribe Mix berreskuratuko dugu.
1: Ah, bai, estaba ofendidísima, bai.
0: Hori ere bai, hori lehenengo gauza izango da.
1: Cariñoskin preparatu eta mira, chica.
0: Bueno, bai. Gero entzungo dugu zure bai. Caribe Mixeko proposamena, Maite Garmendia, egunon.
2: Egunon zuek.
0: Bueno, zuk ere eklipsa ikusteko aukera bai. Izan zenuen.
2: Bai, pasat izan zen, osea, ez ginuen.
0: Nola bizi izan zenun, lagunekin.
2: Bai, lagunekin, emozino asko, esango dut geixau, bi pertsonak negarrin zeben.
0: Zuk ere bai.
2: Ez, nina guen. Txirixo batian, ez dakit zan, edurra ikustia moduan.
1: Bai, osa,
2: neri horrek emozinua emozionatzen
1: hau. Nik aitortu behar duk emezako la niña gehiago dentro.
2: Bai, edo ekaiza azten danien edo, uaa, hori bai.
1: Y te digo que la niña estaba olvidadísima,
2: Ez amierra dakat, geixen guztau jatan fenomenua izan zala, jendiak egazkin batek lur hartzen daben moduan txalokaz izanian, hori izan zen histeria kolektiba.
0: Bai, guai da ikustea emozio hori danok bai. Partekatzen degula,
2: claro,
0: ez da?
2: Entzuten zenioan bat, ontxe, eta gana, eta bazkenian, te sumas al carro, ez, esaten dan moduan, eta oso guai.
0: Bai, kontagiatu egiten da, bai, zirrara hori. Ze ondo, Maite, eta zer kontatuko diguzu gaur?
2: Ba, bueno, gaurkuan beste behin agenda errepasatuko douz, eklipsia pasau da, baina kontzertuek aurrera jarraitzen dabe, eta bestalde artista bat zoriondu biadou, egixe da, artista honen berri askorik ez dotela euki azkenengo urtietan, baina akordauko sarie berakin James Morrison da bera, eta badaka alako temazo batzuk orduan beran abertzitxo batzuk jarriko ditugu.
0: James Morrison. Bueno, gero jareko ditugu bere abesti batzu pixkat kokatzeko norden artista, o pixka bat aztuta genuen artista, hau berreskuratuko dugu bere musika, eta bide batez zorion duengo dugu, eskerrik asko, Maite. Ibon Fernandez, egunon.
3: Egunon.
0: Bueno, zure atzeko eklipsea nolako izan zan?
3: Joani, amets batean nago oraindik, Ze joan nintzen eklipsea ikustera aurrikuspenik gabe, eta gainera nintzen ez da urduri jarri, nire inguruko urduri zeuden. Eta gertatu zenean,
0: bai, gogi
3: egiri, bai. La pelikula bat zirudian, ez da ikusi duzuen Lars von Trierren melankolia, ba, justo bukaren mundua amaitzen da pelikula horretan, ba, argia, igual azan, bai, ostenan pelikula horretan nengoela.
0: Bueno, baina mundu ez zen bukatu, gaur hemen jarraitzen dugu.
3: Eta Maitek esan duen horretatik tiraka, txaloak bai, baina aldi beran kartajoko asko ere bat zegoen, bai. Jendeak artetan, tortilla jater, bai. Eta...
2: Oso domingero genden, danok.
0: Bai, polita izan zan, ze lagunekin edo maite dugun pertsonekin partekatzeko momentua izan zan pixkat,
3: ez da? Nio nintzen, bai. Eta zure kasuan lehire zer egin zenuen?
0: Ba, nere kasuan ez nekan zer berezieteko asmorik, baina azkenengo momentuan lagun batek deitu nindun, beste lagun bat dula, barkuaz daukana Getarian,
2: anda.
0: Eta ea ba, berta jo nahi nun, eta...
3: Ah, barku duen lagunak, eh?
0: Bai, ez ez tane laguna barkua duena, lagun baten laguna da, baina bai, olako kontaktuak eukin berdia bezitza hondan, eta barkuan ikusi nuen itxasoan, Getarian, karabela portugaz batzukera ikusi genituen, baina argi politorrekin politak eta dana ikustezian, eh?
3: Bai, zederra dena, eh?
0: Bai, idiliko izan zen.
3: Bai.
0: Eta gero bapote batzuk hartu genitun. Baina monoko izo etxera, ze gaur lanea torri bergaro.
3: Eta hemen gaude ajarekin, pozpozik.
0: Bai, oso gustora, 8:05. eclipsearen titularrak errepasatu ditugu, eta guain behar bezala informatuko gaitu Ibon Fernandezek. Egunon, Ibon.
3: Egunon, ba, eclipsearekin abiatuko dugu blokea, sortu duen ikusminaren pareko emozio eta zirrara eragin duelako Euskal Herrian milaka eta milaka lagun lekuko izan dituen eguzki eclipse osoak. Familian, lagun artean edota bakarka, etxetik gertu, mendian, lautadan, zein ondartzan izan da jendetza. 50.000 pertsona soilik Nafarroan, gobernuak izendatutako gune ofizialetan, Argedas, Lerin, Bardea, baina jendez lepo baita Gasteizen, Olarizu edota Laguardia nere. Bizkaian Punta Galea, Algortako Portu Zaharra eta Artxanda, eta Gipuzkoan Donostiako ondartzak edota Ipar Euskal Herriko beste hainbat puntu ere gainezka izan dira, arratsaldeko 7etatik aurrerako naturaren ikuskizunaz gozatzen. Bestelako kontuetan Zeutara bakarrik iritsitako adin txikikoen egoera aztertu eta hauei eman beharreko arreta hitz egiteko bilduko dira gaur Espainiako gobernua eta erkidegoak. Gazteria eta Urtzaro Ministerioak azalpenak emango dizki erkidegoei Zeutara bideratutako edo bideratuko diren 25 milioi euroen kudeaketa eta konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda aztertzeko asmoa dute bertan. Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua jakina antxe izango dira. Kolombian dagoeneko 275 dira lurrikararen eraginez hildakoak eta beste 500 lagunek desagertuta jarraitzen dute.

0: eta kiroletan, pilotan, laso iztuetak eta ezkurdia zabaletak jokatuko dute bihar bertan Donostia Hiria torneoko finala. Bart jokatutako bigarren finalerdian ezkurdiak eta zabaletak tanto bakarrarengatik 22-21 gainditu zituzten Altuna eta Rezusta eta finalerako zelkatu dira. Donostia Hiria torneoko finala bihar gaueko 9:00 jokatuko da. Eta azkenik atletismoan Birminghamen Europako txapelketetan Asier Martinezek ezin izan zuen finalerako zelkatu 110 metro esietako proban. 13:45 denbora egin zuen zizurtarrak, aurten 8 aldiz ondu du marka hori, eta pistan bere mailarik onena atera ezin da agur esan behar izan du Asier Martinezek 2022 Europako txapeldunak.
1: Aizetena. Bueno, hori esek aurko lerroburuak, osteguneko abuztuak 13 honetako lerroburuak, eta orain trafikura begira, errepidetara begira jarriko gara Maite Garmendiarekin. Egunon, Maite.
2: Egunon.
3: Trafikoa.
2: Badana garbi hori da trafiko zuzendaritzak esan dauzkuna, baina betiko moduan zuek Euskal Herriko errepidietan baldin bazabizte eta zeoze ikusi baldin baduzue, bai datzin lasai gure betiko zenbakira 688-6-0-5-0-5-0-ra.
1: Primeran Maite, eskerrik asko.
2: Zuri.
3: Eguraldia.
1: Jonander Arrillaga, egunon.
4: Kaixo, egunon. Goizeko lainoa eta behodeiak desegitean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta gaur ere beroa zakarra izango da. Lurraldearen hegoaldean haizeak hegoekialdetik joko du, eta Arabako toki askotan erraz gaindituko dira 35 graduak, eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean temperatura maksimoak 40 gradu ingurura ere iritsiko dira. Arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, bero arinduz, eta behodeiak agertuko dira hegoaldeko lekuren batean zaparradaren bat ustea baztertu gabe. Kostaldean ordea, goizetik aurrera, haizeak iparraldetik joko du, eta beroa apalagoa izango da, bertan ez dira 30 graduak gaindituko. Gauzak horrela, aroak ildo beretik jarraituko du, eta bero handia egingo du barnealdean.
1: Mi esker, Jonander Arrillaga, Euskal Metetik iritsi zaigun, eguraldiaren iragarpena da hori, eta orain, bengoren bizirik gaudelako doinu udatiar honen bilagoaz.

0: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
1: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
0: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
5: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
6: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Nik abizatu dut.
8: Yo he avisado. La gente ha dado enganchada a la comurga de Mandugo con el eclipse para acá, el eclipse para allá. Que gente que sin duda la va a patear de nada, haz tú. Y fíjate, nuestra publi también sigue, ¿eh? R que R, que va, ves tú que viene eclipse.
9: Bueno, vaya pasasan, ¿eh? Está aquí. Que gertatu da gure publiakin, baina.
10: Bueno, esaten dabe orain datorren urtean abuztuko lehengo egunetan edo beste eclipse bat edo biziko dugula. Orduan
8: horlako
9: ez da izango.
11: Eta jende oraindik preokupatuta dago, bere animaliekin galdetu dute ea bere behiekin ze pasatzen den. Hori guztia oraindik jendea atzoz geroztik preokupatuta gure WhatsAppen ere, bueno, zer egingo dugu?
10: Erantzuna ditugu.
8: Una vaca ciega.
11: Erantzun.
10: Está aquí.
9: Erantzuna. Ez galdetu orain.
10: Hori, aberdakamun erantzunik bere.
9: Bueno, kontua da, atzo Caribe Mix berezi bat prestatu zuela Jongik eklipsearen arira. Eta ez egun demorarik eman jartzeko. Gaur jarriko dugu.
8: Bai, baina es que zalantza batekin dator, porque dira bi abestik eban sobre la luna, baina orduan eskatuko dizut gero bi puntita jartzea eta jendeak erabakitzea. Porque yo estoy indecisa.
9: Vale, orduan eskatuko diogu entzulei beraiek erabakitzeko ze kanta entzun nahi duten osorik.
8: Hori da.
11: Demokrazia.
8: Hori da.
9: Bueno, Caribe Mixen kareta jarriko dugu.
8: Vale.
9: Eta gero irekiko dugu Gazteako WhatsAppa 688-6050-50 zenbakia da gurea. Zuek erabakiko duzue gaur Jongiren bi aukeren artean zein entzun nahi duzuen osorik.
12: Duela urte asko eta asko utako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Caribe Mix izaten zen. Caribe Mix da urtia. Dena dantzan jartzen gitu oparia. Aiepe geraiak, aiepe!
13: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline. Aurten ere gure entzulentzako esklutziban.
14: Caribe Mix!
8: Bueno, ba, biak ala biak bite mazo dira, baina nik ezin dut, ez que ezin dut erabaki da, como... No sé, como si fueran hijas mías.
9: Bai, aita edo aman artean aukeratzea bezala.
8: Zein da, ¿quién es la mejor? Pues es que no sé. Orduan, laguntza eskatuko dizue zuek erabakitzeko. Lehenengoa da, honako hau.

0: Bigarrena.
1: Nik ez banizu eskatuko ilargia. Vale.
2: Bueno, honek irabaziko dugu. Ez dakit.

0: ja era que us ho sent Harry Osorik.
1: Bueno, i Ordaliso.
2: Txuria hau, eh?
1: I Ordaliso. Orduan, nik proposatzen dudan.
2: Erantzun batzu jaso ditugu, eh? Audio bat, eta...
1: Audio bidez.
2: Harry audioa.
1: Bidale behar dute. Lehenengo edo bigarrena?
3: Bigarrena, Jongi, bigarrena.
1: Bigarrena, vale.
0: Beste batek ere hau idatziz, bigarrena esan digu.
2: Bai, lehenengo agatik inorrek ez du botua eman, eh?
0: Itxon, beste audio bat, eh, Josune.
3: Bigarrena, mesedez. Oste gunon.
1: Que pobre, Belina, kallail.
2: Kallail.
0: Beste batek, bai, la luna.
1: Ah, begira, Belina.
2: Bueno, ba, Osorik jarriko dugu.
1: Bueno, pues utxi hau Osorik, bai.
2: A ver, Osorik, bos minut irauten ditu, eh? Asieratik jarriko dugu?
1: Ez, ondo da, horrela, ja.
2: Horrela, xe? Vale, ba, hau da, Fiordaliso, esaten da?
1: Fiordaliso, bai.
2: Fiordaliso, lehen, no boglio mika?
1: No te pido, yo no te pido la luna, bai.
2: Bueno, ba, entzute hagoaz, Jungi. Herriak hitz egin du. Fiordaliso, Caribe Mix. Fiordaliso, Caribe Mix.

0: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 46.148, 5, 6, 1, 4, 8.
0: Eta seria?
2: 18, 1, 8.
0: Zorte hon.
3: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren. Entzun Dida Fresh.

0: Zortziak eta hogei eta zazpi minutu, eklipsaren ostean berriz ere guzki atera da, eta gaur ere bai flash musikalak notizi, albiste musikalak ekarriko dizkigu, Ibon Fernandezek, egunon, Ibon.
1: Egunon denoi, eklipsarekin eklipsatuta jarraitzen dugu. Eta gure musikari maiteak ere eklipse horren parte izan dira azken ordu hauetan eta gainera lanean izan dira. Adibidez, badakizu Janus Lesterrek non pasa duen eklipsea?
2: Kontzertua zekala, ez?
1: Kontzertu eskaini du Erne Senda Biban.
2: Ai, ba, que guai!
1: Han egon da lekua.
0: Hori parke bada, hasta animaliak daude.
2: Astuan, ha?
1: Janus Lester, hori zen da.
3: Es como de andar con niños, no?
0: Bai, bai.
1: Gero alako orga moduko bat, kar moduko badago, bai.
0: Ibilbidearekin
3: una pareja de adultos sin más no va a hacer la
1: diva. Mire gurasa que gonda daude plan de sala, eh? Oso adulto hoy día gainera. Eta joan da daude senda biba.
2: Senda biban gelitxunetan flipauta ze ustot parkera sartzen zara ala eta hau asto baten figura bat. Sartzen dozu ustot euro bat eta botatzen dugu ipurditxikan pelota bat, saltarina bat, senda biba.
0: Hori egia da maite edo amestu indezu.
2: Ustot egia da la begiratzen biadot.
1: Bueno, bat, Janus Lesterrek konzertu eman zuen gaueko amarretan, senda biban, eta beste musikari handi bat egonda, zekar, uste dugu hemen Euskal Herrian bakarrik ikusi dugu la eklipsea munduan barrena beste leku batzutan gertatu da, eta adibidez, atzeko artista zoragarri hau, orentxe entzungo dugun hau, Bior... Bueno, jarriko dugu.
0: Hau ez.
1: Hemen txe bergainan daukagun.
3: Atxean zegoena, bai.
0: Ba, estiazu jarria bestia, Ibo.
1: No, ez ez, hau xe bera.
0: Ah, bale, bale, bale.
1: Igo hau xe bera.
3: Antari zegoen.
1: Hor dago ez da isitzen hau kume hau, begira.
4: See only way to save us.
1: Bueno, ba, Bjorkek bere festa egin du, eta gainera irudia zoragarri da. Zue, bak, zure urte betetze festa egiten da duzu zure etxean. Umea izan da, etortzen du, ba, payaso bat. Ba, konbidatu.
0: Bueno, hori payasoak... pelikula amerikanoetan, nire etxera payaso horik etzan sartu,
1: eh? Nire ez da ere, baina, tipikoa da, payaso vale. Tortzea, eta zurekin, ba,
3: globoekin... Estara jeni etorri zen bat, elogo nos enteramos era...
0: Ja.
3: Uf, ba, ja. Barbarin, uf.
1: Ba, ez dakigu, kasu honetan ze pasatzen ze, Bjorke joan zen jantzita, ba, esan bezala, payasoak egite ditu, ba, for, ba, txakur bat globoekin, eta
3: horrela. Bai,
1: ba, sí. Alako soñeko batekin ikusi dugu Bjork bere eklipseko festan, festa bat egin duelako Islandian, hau egin du, bidistadatun parkean, Hafnan Joforrounen,
0: Reykjavik. Azer da, Islandiako senda biba?
1: Ba, alako zerbait. Reykjavik iritik 10 kilometrora egin du festa bat. Eta, ba, bertan, ba, DJ bezala ikusi dugu, jarri ditu kanta batzuk tartean bergainen remix bat jarri du, Ekolalia festa izan da, hola, erakusketa murgiltzaile baten parte izan den festa, 7000 lagun joan dira, eta datu bezala esango dizuet, uneko 80 kanpotarrak direla. Horrek esan nahi du, nire ondorioa da, Islandian ja Bjork ez dutela aguantatzen.
2: Kokotera nire.
3: Nik de vecina no me gustaría esta, eh? La verdad.
1: Eta jendea
3: joan da... Baya reunidos de portal, hijo.
1: Ba, jendea joan da Australiatik, Brasildik, Kolombiatik bera ikustera, eta... Ja. Ba,
0: payasos jantzita, Islandiaraino.
1: Payasos, edo globos, benetan, bueno. Ikusi behar duzue, nire Instagramen partakatu du, baina erakutsiko izot azkar, hau izan da panorama, Bera alaxe jantzita, digimodura, eta nik esan barra daukat, beharrezkoa dela alako artista bat gaur egun,
0: ematen du espermaitozoidez jantzita daula ematen,
1: bai, mozorratuta. Bai, Bjorkek ere ospatu du eklipsea eta han izan da arratsaldeko 6:30 gutxiagoan, han lehentxeago izan da eklipsea. Beste artista bat entzun dugu lehen.
0: Orain bai, venga, eman ingo jot
1: playa.

0: bera Asier da, bere kanta hau oso ezaguna izan zen bere garaian, eta...
1: Nik beti pentsatu nuela zela, Asier.
2: Asier!
0: Asier! Asier Biranda, eta aurroko egunean kontzertu eman zuen MetLife Estadioan, Birandago Chris Brownekin, apur bat kantzelatu.
2: Ui, ade.
0: Apur batez, oso kantzelatu da, baina. Bueno, Asierrek jarraitzen du Biran, eta konturatu dira, azken aldean Asier bere aurpegia asko estaltzen da bilela. Alako, ba, txapel badarama, guzkitako betaurroko handiak.
2: Ui, ba, eta... zerbait egin du aurpegian, edo doble bat erabiltzen ari da, Shakira bezala, bueno, txutxumutxu egon zen. Shakirak doble bat erabilizuela mundialeko emanaldietako baten.
0: Ba, hortik doa kontua, ze bere fan sutxuenak ere zalantzati daude. Begira, fan sutxuak direla, ba, letra txiki erakurtzekoak. Ba, gertuko fanek ere esan dute, ea klon bat ote duen, ze,
2: ba,
0: estalita doa Asier azkenengo konzertu hauetan. Eta orduan doppelganger hitza agertu da sarean, klon hitza ere bai, eta ba, dena da, batez ere, bere eskuetan tatuaje batzu dituelako, eta agertu den pertsona horrek ez omen zituen tatuajak eskuetan.
1: Azkalkamunia se podia poner.
0: Zaila. Bueno, ba, Asier agertu da, esanez, ba, zerta bitzate komentatzen, ni klona, ezin dute hau klonatu, nola bururatzen zaie hau, ia ez da hain aurreratu bat, ez da gizte, karo. Ona, baina gizona, eta... Ba, Asier alase agertu da, sarean, nahiko azerre, eta, bueno, ba, aizak jazan pixka kanta batzutuko
2: baita.
0: Eta azken taldea, gogan duzue taldea, hu?

0: Zer talde da,
1: oi,
0: bono
1: leizan azun. Hau da, Hubastank taldea, 2000ko amarkadan askon zumenuen, MP3 entzun gailuetan, bazen kanta tipikoa, ez da, Hubastank, gidoitxoa, TheReason.mp3, pantailan ikusgai. Bueno, ba, hogeita bost urte bete ditu talde honek, eta aurten, ba, bere itzulera urtea ari dira bizitzen, kanta honekin ekoiztu, edo ekoizle bezala egon zen, ekoizle horrekin musika berri ari dira sortzen, beraz, nostalgikoen entzat, aukera polita Hubastankera engantzatzeko beste behin, eta kontzertu bat egingo dute, hogeita bost urteak ospatzeko Los Angelesen azaroan. Hala ere, kanta honen berpizkunde handiari gara bizitzen, bestak beste telesail askotan agertu delako The Boysen ikusi dugu, Building the Banden, baita Beef serien ere, eta TikToken trend badauka kanta honek, hashtag not a perfect person, zekantak aipatzen du, I'm not a perfect... Eta TikTokeko trend honetan zer egin behar den, ba, damutzen zaren hori guztia aitortu. Ez da, zuk kanta jartzen duzu TikToken, grabatzen duzu zure burua, jartzen duzu hashtag bezala I'm not a perfect person, eta aukera polita da, ba, iragren egindako gauza hori guztiak aitortu.
0: Ta geniarik abitza, garai batean Elizan apaizakin egiten zenun hori, konfesio hori, aitormen hori, TikToken egiten ari da jendea abesti honekin.
1: Bai.
0: Ezta? Bere pekatuak konfesatu.
2: Alguna ya tiene para lau aldiz seguidan abestia.
1: Esta kabituko
2: termina.
1: Esta kabituko ba. Ego duzu aprobetsatu zuen aitormenak egiteko, bajakin hau dela trenda, eta hogeita bost urte bete ditu banda honek, Hubastank banda kaliforniarrak.
0: Bueno, ba, talde mitik honen itzulera bizitzen ari gara, hori xekarre digu Ibon Fernandezek, eskerrek asko, Ibon.
1: Zuei.

0: Fresh. Sekulako momentu zirraragarria bizi izan genuen atzo, sareak, bueno, argazkiz beteta, bideoz beteta daude eklipseko momentu hori. Ba, gure bizitzako...
1: Behin biziko dugun gauza bat.
2: Hori da.
1: Hemen bai. Euskal Herrian behintzat, podesia buskarla. Behin biziko dugun gauza bat, eta ustez guztiok ikusi genuen gauza bat, pero parece que no todo el mundo.
0: Bai, batzuk txasko handiara man zuten atzo, esperotakoa, ba, ez zutelako ikusi, edo, bueno, orain bat egingo dugu, eklipsea txasko handi batekin bizizan zuen pertsona batekin.
3: Testigantzak, testigantzak.
0: Hori da, Iban García egunon.
4: Kaixo egunon, kuadrilla.
1: Iban, mi niña.
4: Egunon. Ai, txika, ke plof.
0: Bai, eski hori galdetu bergen izun. Zegertatu zen atzo, bai. Nondik, nuntzinen zu atzo?
4: Beira, kontatuko dizutet. A ber, hazi aurretik, klaro, ni badakit Euskal Herrixen lainoak eta bastante frekuentzik ibiltze gela, orduen esan genuen. Eklipse bizitzeko, Euskal Herrixen at, jungo gea, ezta? Yeah. Eta etorri ginen, Costa Brava. Brava Costa etorri ginen.
1: Vale.
4: Bai, Costa Brava, lagunekin.
0: Vale, zut bermatu nahi zenun, eklipsea behar bezala ikustea.
4: Klaro, nahi genuen, asegurau lainoak etziela gure Herrixen jarriko. Ez ziela, eklipsauko, hau da, eklipsie etzala eklipsauko. Eta, klaro, etorri ginen Costa Brava, eta zen genuen, boazte ondo, gainan nik ikusi nun, arroba eguraldiak, zantzun, etzala ongo lainoi, bakarrik kantabri aldien, orduan esan genuen, jazta, asegurau, oso pozik izi ginen. Yeah. Eta, klaro, iso ginen herri batea, pals, izenekue, hor txak jepetek esan zigun, zala puntu egokine ikusteko.
0: Ai, hori. Kontuz txak jepetekin, batzutan, ez du lako bat ere asmatzen.
4: Ba, ez du asmatzen, ez du asmatzen, ez du asmatzen. Baina, bueno, gu iso ginen, gure ilusio danakin, ezan berdez baitare, lehenengo ukigenula beste drama previo bat, eklipsia ikusteko betaurreko sek lortzeko odisea horrekin.
0: Bai. Yeah. Azkeneko momentu arte itxuen zenuten, betaurrekoak erosteko edo ze. Vale.
4: Bai, guga, Maria Auxiliadora toda última hora, esateran dezela. Datana, beti, azken momenturako uste deu, eta farmazitan eta behitu genuen, danak esatez ziguten ez, galderi egiten azia horretik, hola, buenas tardes, no, no tenemos gafas. Eta, claro, ja bizkieta azkinen jartzen, ba, bueno, nerviosismo baten barruen, ezta? Baina, beti, bazar bat dao, nun, lortu genitxun, gure betaurrokoet, 2 euron truke, oso bozik.
0: Bale, homologatuak eta dena guzti hori, ez
4: da? Bai, homologatuta beti, beti dana homologatuta, eh? Eta
1: ellos no importaría.
4: También es verdad.
1: Vale, agarras,
4: claro,
1: metes la gafa en el bolso, eta...
4: Eta, claro, igo ginen, potxian juminen, gasolina gastau, nila nervioso neguen, porque, claro, hau da, acontecimiento histórico bat, nila nekaute nao, aizute, nila nekaute nao, nekaute nao, acontecimiento histórico duizitziekin, urte, no, ez da lima gauza bat, ez da gauza da. Bueno, la eclipsie, bizi bergenun, eta de repente, claro, ez da un ordu bat, zala, la clave.
2: Bai.
4: Zortziak eta hogeita zortzi, o por ahí.
1: Bai.
4: Bueno, ba, zortziak eta hogeita zazpin, claro, tanok ja gure betarroko de jantziken.
0: Zertzen jau, egin gana parkaleko bila edo zer.
4: Aparkatuta ginen, aparkatuta ginen, guia gure miradorien, jende pillo bat zeuen, dana betarroko egin, un kuadro, zan hori. Eta errepente danak txaloka azteie, claro, porque eklipsia ikusten eginen, baina momentu bat iritsizan, nun derrepente, fundido a negro. Eta, claro, entzien pentsatzen zuen eklipsi hori zala. Orduan, azizien dara txalo itxen, uaa, uaa, no se ke. Nik endo nik un beta horrokuek, eta esaten un. Pero si es una nube.
3: Horraska.
4: La ño batan, datanak hor txalo, ka, zakitze.
1: Gainera, zure sare sozialetan ikusi dugu, benetan lainok
2: Kristona.
1: O sea, da laño luce va que te lo tapa todo, bai.
3: O Córdoba.
4: O tal, Andoni Izpuru, que zango luke bezala, laño trinkoa.
1: Trinkoa, bai.
4: Laño trinkoa, jarri zangure parien, eta ni eklipsa, ni eklipsa. Ez de honor ez zer.
2: Iban, jendien negarrin zeban edo zehose.
0: Txalo kasi zia lasan,
4: du? Hombre, nik ikusi dikik ukero, zara, zialetan jendien emozionatuta, buen, nire bizitzan deten momentu, zirrala garrina, emozionantena, no se ke. Genies, intzun, badaua meme bat, kontzertu baten, dana daudela superanimadizimos.
3: Bai.
4: Eta de repente, oh, baula ba, zizenten.
3: Bat zegoen, horren bertxio bat, txirri, meri, txirri biton, jendea, ah, ospatzen da, junior, eta, bezala jartzen direla. Atxeka betuta da, bizka.
4: Pues, hola, ze, oi, ez dago izutez gauze bako, Adrilla. Gu ez gea, konformatzen eo zer gauzakin. Orduen, esan deu, eklipsia zira unik ustien. Baina zer da eklipse bat, egun senti baten onduen. Orduen,
0: vale.
4: Gaur esan dugu.
0: Bertan gatu zinaten edo etxea jun zinaten?
4: Etxea jun ginean.
0: Aurdun parrandarik ez dezu egin.
4: Para nada, guia adin badauke. Oen gaina, dira...
0: Bueno, Iba, zenbat urte azkazuzuk? Ogeita?
4: Ogeita, xei, momentu.
0: Bueno, favorez.
2: Laizar da zure eguna, ez, Iba?
4: Bai, amendik lau eguneta, justu.
0: Ai, ba!
1: Anda!
4: Bai. Aizu, bai, boñon, bier gaina, asko etxiko festak aztege, Andra Maxek, eta orduen, berra, pixke gorpute repostau.
1: Ja, Iba,
4: orduen.
1: Zure mama
4: ite... Dile, John Boston.
1: Perfectamente ikusiko zuen, desde askoitia, ez?
4: Es Donosti de Cosizón, claro.
1: Vale.
4: Está
1: vale.
4: Donosti arrizada. Bai, bai, bai, bai.
1: Ah, vale.
3: Ez ez daukat zure urte betetze festa da urrengo eguna boetan Iban. Lamin Jamalek bat diera eraman badu bere festara, zuk ze artistara emango duzu?
0: Ui.
4: Nei gustatuko litzaidake. Joder, bende zurine hidalgo bat, ahora que está en aurte. Bai, bai.
0: Ez bat dira gustatuko litzaidake, zango diogu. ¿Eh? Vale, ya estaba todo.
3: Aukera polita bai.
4: Sorpresa txiki bat. Ba, hori gaur jaiki gala, gusandia ikustea. Eta andanak ebere, eh? Oso polita izan da.
0: Gaur lainorik etzeo.
4: Bai. Gaur etzeo. Batte lainak etzeo. Ikusi dut nola artea da neuzkixe. Eta zan dugu behitxu eguzki brintzekin batea. Beste egun batei aurrengo show. Eta
3: kis?
0: Ba, oso ondo. Beti, mentalidade positibo ezan berdelako. Aizu, Iba, badakazu lasterketaren bat edo prest. Badakazu urrengo lasterketa edo urrengo erronkaren bat prest badaukazu hola spoiler txiki bat iteko zerbait aurreratzeko?
4: Bai, a ber, ni hori nao, bizket, karreran asuntuen, lasterketan asuntuen, en paroncito de verano, baino gero, irailien aziko naiz ja, maratoiekin atope, Lisboa ningo de denego maratoien.
0: Ahi ba.
4: Bai,
0: lehenengo eskoiti, Andra Maxiak, eta gero Lisboan maratoia, ezta?
4: Bai, eta horten
0: maratoiak maratoia
4: denego Hombre,
3: Magusa.
4: Bai, bai. Agendie beteta beti, eh? Eta hori bai, goizetan beti, di, da. Zagabo.
0: Di, da.
1: Bueno, eta ze gorputxekin geratu zara, bizka bate, como vacía, por no ver.
4: Ezta, gero bai, agendie gezaten zuen ritualak inberdiela, eklipsiekin batea, no seke. Baina nik ez zanez, bello, por lo menos ez ez guzti eklipsia, baina bideo txoa grabatu dut, iketo ostia eso.
1: Oso,
4: edukia sortea torri galako.
1: Edukia ederra.
0: Edukia mande zut, desde luego, bete
4: ustez. Edukia mande, eh.
1: Gainera, porque zela horregia benetakoa da, que ta jodido, la nube.
4: Claro, eta gaina, ez que nik ikusi nuen jendie, txalo, kasi zara, ez nuen buak grabo, emberde, porque madre mía, momentazo. Ken nube eta horregoek iziazun, anube danak hor, egun txaskazo.
0: Argendeako guak intzeon momentu hori bizitzeko, emozionatzeko, eta jendia emozionatu zen, jazta.
4: Bai, joe, gero ikusi ikus, saguesteko irudi batzuk de Donostikuek eta han ikusi zala kategoriko, eta gu hamen de repente, una, bueno, en fin, baina, bueno, jazta, todo sea esto, ez da.
0: Bueno, Iba García, eskerrik asko.
4: Hori
0: da, hori da. Eskerrik asko gurekin bat egiteagatik, eta segi, uda aprobetxatzen, zukutzen, eta ondo izan.
4: Eskerrik asko, kuadrilla.
0: Aio, guapo, musu handi bat.
4: Aio, aio.
0: Ondo pasan dramaxeak, eh?
4: Bai, bueno, berdin ez dakit baino, bai. Agur.
5: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
0: Lau egun barru Iban Garziaren urtebetetzei izango da aipatu du Zurine Hidalgo bere urtebetetzean izatea nahiko lukela, eta guk hementxe ekarriko diogu Zurine Hidalgo bere azkenengo proiektuaren arrakasta dau, kala, barkatu.

0: Adi filmak euskaraz.
1: Ego Amerikara joan eta gurutza ontzi bat hartuko duzu.
2: Eta alde txerra?
1: Pakete bat ekarri behar didazu.
2: Zerra da hori? Marsupilamia.
3: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
2: Oh, enaiz nizan.
4: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
5: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna.
9: Bazatoz?
8: Go! Laboral kutxaren Go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
9: Go!
10: Aizue, saltza ederra.
11: Dirua, edo non.
12: Cash! Mobidari gabe.
8: Go! Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
13: 9 minutu besterik ez goizeko 9etarako eta debajo la llevas lehiaketaren txanda da orain.
14: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
15: Hostia puta.
14: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
15: Joder!
14: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren... Debajo la lleva lehiaketan.
15: Ay, por favor.
13: Bueno, lehen mikroatzean aurreratu didazu Jongi, gaurko debajo la llevas lehiaketa nahiko zaila jarri duzula.
16: Bai. Bueno, usain batzuk errazagoak dira, beste batzuk zailagoak.
13: Bueno, basi, pistak ematen.
16: Usain ona da, esango nuke usain ona dela.
13: Vale.
16: Naiz eta dari ona jende guztiari etxaion gustatzen.
13: Vale. Dariona. 688-605-0 gazteako WhatsApp zenbakia zuen apustuak botatzen hasi eta bihar 100 euroko zozketan parte hartzeko aukera irabazi dezakezue.
16: Ez da gazta, Ibon.
17: Hasiko gara, eh?
18: Egunon, peluche usaine.
17: Peluche.
13: Peluche usaine.
16: Peluche, lo del tiro al pichón, o sea, el bicho, ¿no?
17: Peluche que te peluche que daude.
13: Claro.
16: Ahí, ahí. Es da pelusa.
19: Pelusa.
17: Claro, a priori o nada, baina gero...
19: Darío, ¿no?
17: Denborarekin...
16: Es.
17: Gaiztotzen doa.
16: Es. Usainau, o nada... Naiz eta darío na jende guztiari etxaion gustatzen. Bizkaian ez da ohikoa usaintzea.
17: Bizkaian?
19: Ostras,
16: Eskonofo araban, Nafarroan, nintxateke hau sartuko, bai esango du Bizkaian ez dela usaintzea.
19: Bizkaian ez da usaintzea.
16: Ez da normala usaintzea.
13: Ai, ama.
16: Osa dejau muertas.
13: Bai, zer daukagu guk, hemen, ze usain, Bizkaian usaitzen ez dena?
16: Esparragoak ez, Jakomen, esparragoak Bizkaian.
17: Nafarroan eta oikoa guadela, ez dakit, usaren horkizi joala.
16: Es.
13: Nere ama Bizkaitarra da, jaten ditu.
16: Nafarroan eta Araban,
17: vale.
16: Eta Iparaldean ere bai, deskonozko. Baina badaki Bizkaian, ez etx.
20: Egunon, baratxuri usaina.
17: Baratxuria.
16: Baratxuria ez da. Usain solo. Por el bar...
17: Usain solo.
19: Usain solo.
18: Patata usaina.
17: Patata. Ara bako keinu.
16: Azako komen bizkaian.
17: Orduan, jateko zerbait da.
16: Ez dute hori esan.
17: Bueno.
16: Baina patata bada.
19: Zaila da,
17: ura. Zaila da, ura. Zaila da, ura.
16: Venga, otik sartzen da.
17: Vale.
19: Jatekoa. Otik sartzen da, vale.
17: Bueno, ez du zertan jateko izan behar.
19: Hori esan dauk, gara. Hautik sartzen da.
17: Guau.
19: Dariona.
16: Bizkaitarra gaude pensatzen, ke koño egiten du. Ez du, ez dago hemen.
17: Anusto, blokeo orokorra dagoela.
16: Bai, eh.
17: Eta gaurko ez dela batera.
16: Bueno, igual la gente dago después del eclipse. Eclipsada baita, ere. Bai, bai, bai. Biripipipipi.
19: Es que pista horrekin, gehatu naiz.
16: Es que pistak oso nahi dira, eh.
17: Izoztu, eta besta jarriko dugu, venga.
19: Venga, venga.
20: Pista gexa, jongi.
9: Ardo usaina.
17: Ardo usaina.
16: Ez da ardo usaina.
21: A ver, azucarera edo papelera usaina. Hor, puskerra usaina daukana.
17: Vale, papelera usaina.
19: Ba, Durango aldetik badago bai. Papelera bat.
16: Ah, papelera, papelera, uste nuen zaborra botatzeko. Ez, ez da papelera.
22: Getariako txakolina, egunon.
16: Ez da getariako txakolina, venga, bidean.
23: Zagardo usaina, egunon.
16: Bidean bedi, hortunde, ez da zagardoa.
17: Zagardoa ez da.
19: Llegia da esa Sagartei garaian zenbat autobus etortzen dian Bizkaitik.
17: Bizkaitik ja.
19: Pilla bat, eh. Jo, ni nau blokeauta, eh.
16: Bai, eh. Esan duzu, gaurkoa etxela erraza,
19: eh.
24: Patxaran.
19: Patxarana.
16: Ez da patxara, baina hortunde, eh.
17: Bueno, edari bat dela.
16: Estakulum estakulu hor, eh. Bai. Kontuz, bai.
19: Beste bat entzutagoaz.
24: Garune usinen.
19: Garune? Zer da hori? Garuna.
16: Tienes que operar para garune usinen.
19: Ese banaiko esan
17: garune
19: guri. Garune
16: esan. Irado kitzen ari da Bizkaian garune ez dagoen. Garune. Garune.
25: Zurrakapote.
16: Ah, zurrakapoitia. Ez da zurrakapoitia.
24: Mahats usaina.
16: Mahats usaina. Ez.
17: Beste bat?
16: Bizkaian badago.
24: Txakoli usaina.
17: Esan dugu ez.
16: Bakion badago txakoli.
19: Bai, badago.
25: Hidromiel usaina.
19: Hidromiel.
17: Hidromiel. Garune hidromiel.
19: Hidromiel uste dala tipo Harry Potterreko cerveza hori. Bai, esango nuke bai ez. Cerveza de mantequilla moduan, baina hidromiel ez dakit da.
16: Cerveza de mantequilla badago.
19: Bai.
25: Anis usaia.
17: Anisia.
16: Danisia. Venga, zerrikitu ba.
24: Montejo usaina.
17: Montejo usaina.
16: Montejo usaina. Ez da Montejo.
24: Anis usaina, edatekoa.
16: Anis.
17: Ah, ojendea, eh?
24: Mosto usaina.
16: Mustioa.
26: Ardo usaina.
17: Eh? Ardo usaina, hori da. Beste bat.
24: Iazabal gazta usaina.
19: Izal.
16: Izal gazta, ez.
24: Anisa.
17: Anisa.
16: Ez da anisa, eh?
17: Ai, ai, ai.
19: Bueno. Baina hortik da. Iru minutu baino gutxiago geratzen dira, goizeko bederazietarako, debajo la llevas leiak etarekin jarraituko dugu datozen, datoren orduan, bueno, jada entzulak berotu dira, erantzunak apustua jasotzen ari gara, ondoren beste tarte bat irekiko dugu, Jongi,
16: bai.
19: Beste pistaren bat ere emango duzu, ezta?
16: Ez, nahikoak dira, ai, bai, bai, bai.
19: Bueno, ba, aurrera goaz, bai. Islandesan abestiarekin.
27: Bida 3.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Udanetan dida fresh, eklipsearen ostean dida fresh, gaur ere eguzki atera delako, eta eguna hasteko prest gaudelako, bueno, goizeko zortziozatik gaude hemen, dazteako goizak suspertzen, zure goiza suspertzen, eta mentxe, sekulako lantaldea dokogun maiaren bueltan, jongo zona da parena, egunon.
3: Ai, kaixo, egunon.
2: Bueno.
3: Zer modu zabetxate de ronkidos?
2: Uy.
4: Egunak daude.
3: Zurrunga.
4: Egunak eta eguna.
5: Baina ez esaten dozu, ia toleratzen ditugun zurrunkak edo ia guk itzen dugu zurrunka.
3: Biek balio didate.
4: Ni gorantz jartze banaiz, lotan automatikoa zurrunga egitea. Beruntz, isil-isilik.
2: Hoi oso tipikoa da esatea, nik ez da zurrungarik egiten. Eta gero, ai, eske karo, eske katarra daukat, eske gonuz begira lo egin dut, eske aitzakiak jartzen ditugu. Inorrek ez duen hartu nahi zurrunga egiten duela.
3: Gomendioak ditut, gauza berri bat atera dutelako gomendioak ditut pa esta gente que bueno, zurrunga egiten du como un jabalí enfadado. Orduan, gomendio 8 hoiek komentatuko dizkizue.
2: Eta eraginkorrak dira zuk probatu dituzu edo
3: Fedeman.
2: Vale. Bueno, baneiri interesatzen zaite,
3: eh? Roncas.
2: Creo que no. Baina ez dakit.
3: Baina norbaitek esan
2: dizu. Azken aldian bakarrikan egiten dut, orduan ez dakit. Inorrek ez dit esan.
4: Txakurak sumatuko du hori.
2: Bai.
4: Bai, bai.
3: Zure ondoan lo egiten duenak, tiene unas ojeras izugarriak.
2: Inoiz ez diak esatu horregatik behintzat, eh? Horregatik ez. Bas ondo, jongi, gero kontatuko...
4: Sombra de ojos, de repente.
2: Kara dozen pik edo, nola... Nola santzen
3: no, horrekoan.
2: Bai, bai, oso panda. Bueno, Maite Garmendi, egunon.
5: Egunon, ametxe gabiz. Ametxe gare. Ibon barra itxen dozu.
2: Ez que, grazia handia iten ditzen, mikro atzean sekulako berbaldia izaten dugu hemen. Ez eta isilik egoten, eta mikro irikitzen detenen, bai, egunon.
5: Ez que, a ber, nik esan beharra dakat, erdiko ordu hau beti kostatzen jatala geixen. Sortzietan, bueno, ametxe
2: gare. Bueno, kafetxo bat ekarriko dugu zuretzako, Maite.
5: Ez. Kafe geixa hau ez tobiar.
2: Ez desune kafe goio, bueno, bizkotxo bat edo tarta bat ekarriko dugu norbaiten urte betetzea ospatu behar degulako.
5: Hori bai, datosan minutuetan artista potolo bat soriondu bia dugulako.
2: Bueno, potoloa baino astuta daukaguna bizkatxo bat, ez da, gogoratu egingo dugu.
5: Alako recap bat ingo dugu, eta beran bajit batzuk jarriko ditugu, eta beran ibilbide musikala bat komentauko dugu.
2: Oso ondo. Ibon Fernandezek gaur izango den kontzertu baten kronikatxo, bueno, kronikatxoa zegoen dik ez da gertatu, baino Fontaines DC taldea ekarriko diguzu. Iruñan izango dira, no?
4: Eklipsa pasada, baina gaur musikalki eklipsatuko gara Iruñean Fontaines DC irlandarrekin, oso espera den kontzertua, Zitadela beteko dute, eta modako taldea da, beraz, entzungo dugu musika, eta bitxik ere batzuk ere aipatuko ditugu.
2: Oso ondo, eta oain titularrak zure eskutik osteguneko auzuak 13 titular emango dizkigu Ibon Fernandezek egunon.
4: Egunon, emozioz, harriduraz, eta jaigiroan bizi izan dute Euskal Herriko txoko askotan eguzki eklipsea, milaka eta milaka lagun mugitu dira batera eta bestera eklipsea ikusteko lekurik egokiena bilatu asmoz. Mendi gainetara batzuk, zela irekietara beste batzuk edo itxasertzera. Nafarroan datu gisa esango dizuegu milaka pertsonek izan dutela eklipseaz gozatzeko aukera. Hoietatik 50.000 Nafarroako gobernuak izendatutako eklipsea ikusteko gune ofizialetan. Adiz, aipatu dugu lehen ere Sendabiba txokoa, ba Sendabiba Natur Parkean 40 graduko temperaturarekin adi 6.000 pertsona bildu ziren eta denak pozik omen daude. Milaka lagun Arabako puntu ezberdinetan ere ikuskizunaz gozatzen Maite bezalaxe, Olarizun edo La Guardian esaterako.
2: Hor, lainorik etzen egon ez da?
4: Nik dakidanez dena garbi. Inguruko herritarrak asko eta baita atzerritarrak ere Araba inguruan eklipsea ikusteko iritsi direnak hauek ere. Ipar Euskal Herrian ere behatoki bereziak jarri dituzte eta Donostian Sagues ondartzen izan da gune nagusietako bat. Bizkaian ere jendetza bildu da, Punta Galean edo Artxandan esaterako, baita Algortako portu zaharrean ere. Beste kontu bat, azken orduotan hiru lagun hil dira Euskal Herrian itota. Atzo eguerdian Barakaldoko Gorostizako igerilekuan 60 urteko gizon bat hil zen, uretan ari zela ondoeza nabaritu ostean. Soroslek eta larrialdi zerbitzuak gizon hartatzen saiatu ziren, baina ezin izan zuten ezer egin. Nafarroan berriz, 67 urteko beste gizon bat hil zen itota, Aiozko urtegian. Eta azken eriotza Donostiako Zurriola ondartzan, azken orduan jakin dugu, aste azken gauean, bart gauean, 55 urteko gizonezko bat uretatik atera zutela, baina ezin izan zutela suspertu.
2: Surfean ari zen. Bertako groseko surfista bazan oso ezaguna.
4: Ba hortxe, iru eriotz, irurak itota. Beste kontu bat nazioartean, Zeutara bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileen egoera aztertzeko, erkidegoen batzordea elkartuko da gaur. Adin txikiko hoiei eman beharreko

0: onenen artean da Nadia, eta orain Isabela Nicholsen aurka neurtuko ditu indarrak.
1: Ba, primeran gaina Nadia astara ustarra da.
0: Hori da.
1: Ezen pia bat maite dugu, eta animo Nadia, zure txapelketa eta horretik dituzun erronka guzti eta mamila eskerri bon Fernandez.
0: Zuei.
1: Trafikora goaz orain, errepidetara begira jarriko gara Maite Garmendiarekin.
2: Trafikoa.
1: Egunon, Maite.
3: Egunon, badana garbi, momentu zoria trafiko zuzendaritzatik esan dozkuena, baina betiko moduan zuek bidia baldin mazabizte, eta zehose ikusi baldin mazue, baidatzi lasai gure betiko zenbakira 688-60-50-50-ra.
1: Horixe trafiko zuzendaritzatik esan digutena, atorain Euskal Metekin bat egitera goaz.
2: Eguraldia.
1: Egunon, Jonander Arriaga.
4: Kaixo, egunon, goizeko lainoa eta behodeiak desegitean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta gaur ere beroa zakarra izango da. Lurraldearen hegoaldean, haizeak hegoekialdetik joko du, eta Arabako toki askotan erraz gaindituko dira 35 graduak, eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean temperatura maksimoak 40 gradu ingurura ere iritsiko dira. Arratsaldean, haizeak iparraldera egingo du, beroa arinduz, eta behodeiak agertuko dira hegoaldeko lekuren batean zaparradaren bat ustea baztertu gabe. Kostaldean ordea, goizetik aurrera, haizeak iparraldetik joko du, eta beroa apalagoa izango da, bertan ez dira 30 graduak gaindituko. Gauzak horrela, aroak ildo beretik jarraituko du, eta bero handia egingo du barnealdea.
5: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Eta Ibon, puntualizazio bat egin behar dugu, zuzenketa bat emandako informazioa, ezta?
0: Bai, bueno, esan dugu Teaupo Hawaiian dela ez Tahiti da, eta Tahitiko irla bada, eta hortxe aklarazioa.
1: Primeran, Ibon.
0: Aupa, Nadia.
1: Zu beti bezain zin. Dupla taldea entzungo dugu orain Tiriki Trauki. Hauek ez dakit noiz itzuliko diren? Datarik badago? Iragarri dute?
0: Zio, laster, ez da? Zio, musika berri egiten egongo direla, zio.
1: Ze ondo, bueno, Tiriki Trauki.

0: Bueno, badakigu Maite Garmendiari urtebetetzeak ospatzea asko gustatzen zaiola. Eta gaur, beste urtebetetze bat ospatuko dugu berarekin batera. Izan ere gaur noren eguna da, Maite?
1: Ba gaurkuan James Morrisonek 42 urte betetzen ditu. Hau abeslari britainarra da, eta zango ginuan 21. mendeko soul eta pop rock britainarraren ba, ahotz ezagunenetako bat bihurtu zala. Egisa da, azkenengo urtietan, guk behintzat, bueno, nik behintzat, ez da gatela beran berririk edo.
0: Baina, arrastua galdu diogula pixkat.
1: Jarraitu, baina zue pixkako katzeko, 2006-en helduzan beran lehengo arrakasta ondisa, eta hau izango zan, You Give Me Something.

0: Goratzen duzu artista hau? Gustat estribillo antzuna, gian bai, ezta?
1: Nik, goratzen dut gehiago beste kolaborazio bat zuen gati, baina bai, kanta bezaguna da, kanta bezaguna.
0: Deitu entzunen estribilloa, eh? Guain bai. James Morrison, guain kokatzen dut, Maite?
2: Ontxe bai, ontxe bai. Ba, abesti honek, azte kaldetikan entzuten gabizen You Give Me Something honek, mundu osoko zerrendetara eraman zeban, eta beran lehengo diskuak, Undiscovered deiturikoak, erresuma batuko albumen zerrendan lehen postua lortu zeban. Gainera urte hartan, erresuma batuko gizonezko bakarlari salduena izan zen. Augustia 2006an. Aldikan urte batera, Brit Award bat irabazi zeban, gizonezko artista britainiar onenaren kategorian.
0: Ogei urte ditu abesti honek?
2: Bai?
0: Ez que iaia galdetu izut, Ibon, hau gaztean asko jarri dugu, baina kara duela ogei urte, ez zu ez ni ez ginen hemen. Jongi, zu bazinen duela ogei urte hemen, gaztean?
3: Bai, hemen intzen.
0: Eta kanta hau?
3: Bai, me suena.
0: Jartze zenuten, o?
3: Jarriko zuten, bai. No me bastionaba honen. Baina, bai, jarriko zuten, bai.
2: Bai, baina egisa da, garai hartako edo urte hartako, bueno, nik... Zama torte nintxuan. Amarra urte nintxuan.
3: Minus. Eta era mayor, fíjate, bai.
2: Amarra urte nintxuan, eta nik ustot lotzen dutela bebai, garai batekin beste abesti batzuk gai urten ziala, eta zela James Morrisonek basakan alako nostalgia yeah. Beran ahotzen edo, bapiskat yeah. Triston zan, ez?
1: Hauka, begira, James dela James Blanten puntu bat ere
0: bai. Bai.
1: James era.
2: Bai.
0: You're beautiful,
2: hori da.
3: Muy triste esa mujer.
1: Era zen politono garaiko kanta bat. You're beautiful, mundu guztia politono eta gato.
3: Que pesada.
2: Bandikan gutxira beste arrakasta batzuk bebai elduzian, You Make It Real, I Won't Let You Go, de txurikuak. Igartzen du bebai, zela, tituluen gaitxikan, ba, zela tipua...
0: Maite mintzia gustatzen zaiola, ez da?
2: Tristia, no? Bai. You Make It Real, I Won't Let You Go, eta gero...
0: Intensito.
1: Energia lezu bago.
2: Hoi, total, eh? Bera da. Eta gero beste kanta bat... kaleratu zeban, elkarlan bat, hori ja tartia maitzeko entzungo dugula
0: osorik.
2: Hemen beti aukido dudia, beti esan dut gaizki zela da, Nelly edo Nelly?
0: Nelly Furtado.
2: Nelly.
0: Ez da Nelly Furtado?
3: Nelly.
0: Hau da Nelly, baino Furtado hori gabe.
2: Ez, Furtado.
3: Furtado.
0: Ata Nelly da.
1: Nelly ni de aquí, ala, ah. La cabezala. La
2: Nelly. Ni nabil galdetzen se beti esaten egan Nelly.
3: Es Nelly.
2: Bueno, Nelly. Nelly Furtadokin kaleratutako Broken Strings kanta hori bai izan zala kriston hitasua. Eta, bueno, ba, erresuma batuko zerrendetan bigarren postura elduzan, Alemanian, Suizan, eta beste leku askotan bebai, ba, temazo horri esker, lortu zeban James Morrisonek mundu mailako arrakasta hori, eta esan dugu ez, azkenengo urtietan, ba, nik behintzat pista galduta dotzatela, ba, jakin azkenengo urtiek bereziki zaiak izan zirala artistan zant, ze 2024an, beran bikotekide eta bi alaben ama hil zan, eta 2025an, bai, beran estudioko azkenengo lan luzia kaleratu zeban, Fight Another Day diskoa da itxurikua, eta beran ibilbideko ba, etapa berri bat baten hasiera markatu zeban disko oneri esker. Eta alaxe, James
0: Morrisonen urte betetzea ospatzen ari gara, 41 urte. 42. Berrogeita bi urte. Bete ditu gaur artista britainiarrak eta bere arrakasta handi bat entzungo dugu.
3: Bai, Nelly Furtado bere benetako izena da Nemesia Kim Furtado Neto.
0: Ofa.
2: Neto!
1: Peso Neto.
0: Eta datu horrekin... abesti osoa entzungo dugu Nelly Furtado eta James Morrisonen arteko arrakasta eta kolaborazioa. Eskerrik asko Maite Garmendia.

0: Emantzipaziora kolaguntza bil jasabiltza, emantzipa bueltan da. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
0: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
2: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun Dida Fresh.

0: Atzo Donostia ospitaleko oftalmologia buruarekin hitz egin genuen, eta gaur beste aditu bat ekarriko dugu, beste, bueno, arazo potolo bati erantzuna emateko, zurrungei. Erantzuna emateko, zurrunga, karnasketa sakona, gauean, emititzen ditugun soinu desatxegin horiek, lo egitea, galerazten digutenak, batez ere ondoan, ba, horrelako bat baldin badaukagu, ez da, jongotzon aldaparena.
1: Bai, kaizo guzti hori, bai.
0: Zuzara gaurko aditua, zurrungen inguruan hitz egingo diguna, eta...
1: Bai, zurrunga dientzat, eta gente que ronka, esaten dena, como un jabalí enfadado. Bueno, zergatik sortu dutau, atera dutelako gailu berri bat, gailu edo gadget berri bat, bueno, no se llamarlo gadget también, berez da Closet Mouth Sleep Tape izeneko zera bat. Zer da, basicamente, una pegatina, callate la boca, o sea...
2: Bai, kamiseta bezala, kallate la boca. Batzu de kamiseta.
0: Bueno, cinta aislantarekin ere egin daiteke, ezta?
1: Bai,
0: sekuestroetan eta egiten da.
1: Baina, non baite honen, adhesibo honek ez du, badakizu batzuetan te puede dejar, luego te vas al curro, eta ematen duk eta has depilado el bigote. Bai, orduan, efecto hori ez sortzeko, da como más gozo-gozo, da como más algodónica, eta horrela. Básicamente, argazkian ikusten baduzu, que bueno, Nick, mira, esta me da una pena porque hay una niña muy pequeñita. Esa niña no ronca como
0: jabalí. A ver, Ney, honek oso rollo txarra ematen dik. Produktu honen argazki horrek.
2: Adildua adin txikikoen defendatzailea, Horrentxe bertan zara dikazioan.
3: Jo, zute zatia, igual pertsona bat, ja, eldutxua danian edo, bat, dakala toda la ronca era, esaten dana, baina ume txiki horri ze jarri bihotzazu.
1: Hori da.
0: Bai, pegatina bat, ahoan.
1: Bueno, zeintzuk izan daitezkeen, porque igual tu roncas como un jabalí, baina ez dakizu zergatik, orduan, emango dizkizu zantzu batzu, que izan daiteke por eso, bai?
0: Claro, importantea da jatorria ezagutzea. Zure zurrungen jatorria ezagutzea, arazori konpontzeko.
1: Bueno, izan daiteke alde batetik, bueno, badakizu egizentasunak ez diola laguntzen, porque te pone como la garganta más gorda, baita ere. Orduan, izan daiteke egizentasunagatik, edo alergiaren bat baduzu, pues si tu eres muy alérgica a la pinata, edo kakao esa manía, maní?
0: Horia kakahuetea,
1: kakahuetea, igual, Susara, que se te mete una pelleja de kakahuete, eta se te pone la lengua gorda, pues entonces no te metas esa crema de kakahuete.
2: Vale. Orduan, bi aukera
0: daude. Esta.
2: Bi aukera daude dakarik, ez da rigi izena, eta mani kakahuetea, vale? Kurioso, ba.
1: Hori erabili dute adibide gisa. Izan zaitezke alergika al pepino, edo a la lubia chilena, baina kontu zibiltzeko. Neke handiak ere, fíjate, lo curioso a... Igual usted sube neke handiarekin, ay, qué bien voy a dormir, no roncarás como una puerta vieja.
3: Ese es, baina pertsona horrek ondo loingo dauk, gauzia da, alamenian bat ematago.
1: Alamenekoak ez, hori da, neke handia.
0: Hombre, gertatzen da, ezagutzen dut jendea bere zurrungare propioarekin esnatu izan dena. Bai, gaina susto handi batekin, zuri gertatu zaizu.
2: Neri behar izela.
0: Zuki, ba, zurrunga izan dezuzuk.
2: Tarteka, nekatutan nagoenean jongik esan bezala, ahoa zabaltzen dut, goroiz jartzen naiz, eta goraka baldi manago, zurrunga egiten dut.
0: Osa, dibidez, bebe kalaifeko saio berezia eginda gero.
2: Gauero. Hor gauero zurrunga kanabil.
1: Bai, hor basegon el Gregorio, taberna hartzen zuen lo, eta aquel con el ronquido movía la cortina. Beraren aldera eramaten zuen a cada ronquido. Bueno, nekean dia, eta igual esango duzu, no, sin aguen, en vacaciones, sin nekean. Ya, pero igual eduki duzu visita, eta venido visita a casa, eta zaude hasta el ñete de sacarles, a llevarles, o sea, es un naidus un lasa llegón, pero no puedes porque no se van. Orduan, vale que suele ser atendiendo de las visitas, ¿no?
0: Sí. Al segundo día huelen, ¿no?
1: Que dirá como el pescado, al tercer día huelen. Ori. Bueno, oso persona momie kere badute, no la baita esateko, zurrungarako tendencia.
0: Persona momia.
1: Edo, arrastas una persona momia. Gente que está sequita, gente que no bebe agua, yeah. Está vive deshidratada.
2: Bacallu zarra bezala.
1: Bai, da como una pelleja, bai, como una paparra de gallina, o sea, es como una piel
0: más
1: muy... Bai, como un escroto de vieja.
2: Oso rugoso, bai.
1: Oso, orduan, horrek ere detonaría una falta de hidratación, eta horrek te hace roncar también como una portadera.
2: Ibiza en Mercado Las Dalias. Horda, buen día, está apur bat.
0: Baina, ze postutxoetan saltzen, edo erostera
2: joan den dana. Horren demota bada, bai.
0: Oiek zurrunga egiten dute dana.
2: Ez egon duke bai.
1: Ezaz, menudo dineral tienen ezaz. Piz. Bueno, alkoldun edaria kontuz. Bai. A ver, alkola edatea normala da, udan ere bai, lo que no es normal que te metas un sol y sombra goizeko sortietan.
0: Ja.
1: Edo igual, bazkaltzeko garaian te metes una lamparita de vino tinto. Orduan una botellita entera. Horrek ere no te ayuda. Lingüetazo bat oera joan aurretik. Eta esos niveles de alcohol no te ayudan porque te cansan.
2: Hau berria da, eh?
3: Bai, ez. Berriz.
0: Hombre, eta gaina zurronga egiteaz gain haze usaila botako dezun. Nola usainduko dun gela horretan urrengo goizean.
2: Urrengo gunerako utzeko dugu.
1: Horre beste sekzioa. Klasiko bat zen, garaibateko... Mucho señora mayor, edorrela, mesanochean una botellita de chinchón. Eta que yo para...
0: No. Igual ondokoa kondole.
2: Zapore aldatzeko, freskatzeko igual.
3: El patxuli, el chinchón.
1: No, para que te entra la tontera para dormir. Bueno, Baskaria dio dala, Baskari copioso bat egiten baduzu, mugitxeak eta horrela, pues ya te va a bajar, sobre todo si tienes gente de fuera, pues, que te han venido a casa, porque esos hay que sacarlos todo el rato.
2: Dice bat ere gustatzen.
0: Jo mi momentu honetan, hau... A ver, benetan galdetzei zuen jongi.
1: Estás aburrida de rollo anda.
0: Momentu honetan, norbai da kasu etxean, zu gombidaturen bat.
1: Es.
0: Enlazei zaude.
1: Es, oso, enlazei dago. Baina, bueno, Baskari kopiosoa esaten dudala hori. Lo que es dizu lagunduko ez zurrunga egitera meterte medio cordero entre pecho y espalda gaueko amarretan, encima con una buena ensalada de lechuga, aquello todo empujas, eta gero con pues agarno o lo que sea, te fermenta.
0: Hombre, zurrunga baino goio puzkerrak sortuko izkizu horrek, ez da?
1: Bueno, al final del proceso.
3: Hori ere, bai. Mondragón, aukiko dos.
1: Hori ere beste fase bat ditxate, que hablamos de la de arriba, bai. Eta amaitzeko beste faktore bat izan daiteke, si eres persona Dyson, eso tampoco es dizun lagunduko, porque tracto hori, persona Dyson dira las que...
0: Aspira galluak ez dela,
1: ez da? Zurgatzaileak. Sea la sustancia que sea, pero todo el día dándole, orduan, claro, aquello te tapa sin usar todo lo que es arnaz bidea de nariz, y hay que, bakarrik daukazu, ahoa.
3: Claro.
1: Eta, por cierto, hoy etako abasara, eta daukazu taponada la nariz, no te compres la pegatina esta, porque te ahogas.
2: Y te ya.
1: Porque por un lado tienes que respirar. Beti ezin da. O sea que...
0: Bueno, azurrungarik ez egiteko, wow. Gomendioak eman dizkigu Jongik, ondo hidratatu, alkolarekin ez pasa, drogekin ere ez. Ondo hidratatuta zegeiago esan dugu.
2: Modeloak bezala, zortzi ordulo egin eta urasko edan.
1: Ez da, leire aldo que quieras, baina jakin zergatik gantzak den zurrunga egiten. Hori da, bai.
3: Eta jarri albos.
0: Eta ale eta guztiz ere zurrunga egiten baldin badauzu, lasai, pegatina berri batzuk, produktu berri bat dagoelako merkatuan, ahoean pegatina bat jarri. Nola izan adu?
2: Estik estak.
1: Izen adu, close mouth slip tape.
0: Horrelako bat erosi, eta horrekin ziur, zurrungarik ez dezula egin. Gomentzat ondoko ez dezu molestatuko, ez dakizuk ondo deskansatuko ote dezun, baina ondoko ez dezu molestatuko. Mil esker jongotzon aldaparena. Ez dazko.

0: Fresh.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
0: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
0: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
0: Fresh. Dida.

0: zalantzarik gabe udako kantuetako bat da Kebedoren eta Elvis Cresporen kolaborazio hau La Graciosa El Baifo izaneko diskoan topatu dugu eta beste danbateko handi gehiago ere badaude disko horretan Kebedoren uda izaten ari da momentu oso ona pasatzen ari da kanariar artista eta orain udako lehiaketa izarraren bilagoaz
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Debajo la llevas, lehiaketaren bigarren fase irekiko du gaur komplikatu xamarra dago.
2: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
3: Hostia puta.
2: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
3: Joder.
2: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren debajo la lleva lehiaketan.
3: Ay, por favor.
0: Gazteako WhatsAppa, bueno, kea botatzen ari da. Apustu pila bat jaso ditugu gaurko debajo la llevas lehiaketa honetan. Lehiaketako usaina zein den asmatu nahian gabiltza eta kostatzen ari zaigu.
4: Bai, hori da. Gainera nire lankideek ere entzule jakizuk ez daukate arrepo jolere ideari.
5: Ipitzik ere.
4: Usaina hau, esan dut, usaina hau ona da, naiz eta dariona jende guztiari etxaion gustatzen. Bai, se entiende?
5: Bai, bai, bai.
0: Vale.
4: Seguimos. Ahotik sartzen den usaina da. Bizkaian, zango nuke gainera Bizkaia oroar, ez da ohikoa usaintzea behintzak.
5: Honek asko nazten hau ni.
0: Bai, pista honek utzin hau, hankaz gora.
5: Aseko gora?
4: Dale.
5: Venga, ba.
6: Zagardo usaina.
4: Zagardoa, Bizkaian az.
6: Aranak.
5: Aranak.
4: Ana. Ez ez.
7: Martini gorria usaina.
4: Martini gorria usaina. Ez.
8: Garune hidromiel.
9: Montejo usaina.
4: Mondejua ez.
9: Pantxineta gozoki usaina.
4: Ai, pantxineta garrika. Oso gozoa da pantxineta. La gusta mucho. Ez da.
5: Baina ez da, beste bat.
10: Txus, edaria.
4: Txus, ah, txus mirinda, eta bai, el cara limón, bai, ez da, txus.
11: Hinojo usaina.
4: Hinojoa.
12: Hinojoa ez da bizkaixan, ala?
5: Rapskal.
4: La bizkaina no es de hinojo.
10: Egunon, Ibarrako piparrak.
4: Ibarrako piparrak, bai, iristen dira bizkaia.
5: Salduko dituzte.
4: Bai, como de padrón.
10: Zagardo usaina.
4: Zagardo.
0: Hau errepikatu dute.
13: Non. Piparra saña.
4: ¿Ves?
5: Bueno, bueno, bueno. Bela,
4: Venga, beste pistatxo bat.
0: Bai.
5: Azkanengo bi audio bat.
0: Bai.
4: A ver.
14: Idia Zabalgazta.
4: Es.
15: Orujon usaña.
4: Ah, orujo. Utzuala, baitare deitua. Ez da utzuala, es. Bueno, entzun, Beste pista batekin noia eta. Aleimuna toke bat ere, baitu usaintzuarekin.
0: Zetoke?
5: Zitrikoa.
4: Limona.
0: Aleimona.
4: Ah.
16: Egunon, trufa usaina.
4: Trufa.
17: Egunon, gasolina usaina.
4: Gasolina usaina.
5: Zer aldaketa?
0: Hombre, limoi puntua balin badu.
4: Beste bat?
5: Beste pista, favorez, bai.
4: Oliba toke bat ere izan dezake.
0: Ai, ama.
5: Ai.
18: Non, kas usaina. Kas limon edo kas naranja.
4: Kas limon edo kas naranja. Kas limon. No lo hacen kas limon. Ah, no.
5: ¿Y tú de quién eres?
4: Ez da.
5: Bizkaian egon goda.
4: Bai, sorbetea, bai.
15: Tinto de verano usaina.
4: Tinto de verano.
0: Canta.
4: bai.
14: Salsa holandesa.
5: Ai, barkatu?
4: Salsa holandesa ez. Bide bat ez kritika bat, ya está bien lo que nos meten por la, el tinto de verano.
12: Esan.
4: Queda,
12: Esayon.
4: Queda una limona, una gaseosa de txuz eta de kartoiko arnoa.
5: Aurreko hauezkan bai, niri 6 euro katxarro bat, eh?
12: 6 euro? Euro.
0: Baina no,
4: la beida del tonto, es. Hija, bai,
12: eta gero askotan, taberna askotan gertatzen da, etaratzen dutzuela ja, preparauta datorren horrek. O sea, gertatakua.
5: Ah, la casera, eta
12: bautia. Flasa por ida, kanata, sate oso.
4: Simon Deunez.
12: Hori da.
5: Nahiko aldeko ere bana iz, eh? Niru lako gauza egindako aketa.
12: Neri, ardo botilla eta beste ez dua.
0: Bueno, nahi berdina gertatzen zait, zerbezarekin. Zerbeza limoiarekin eskatzen detenean, preparatu arrat lerrori. Nei ez zei gustatzen. Ja. Nahiago dut zerbeza eta gero limoia aparte botatzea.
5: Venga, gehiago, eh?
4: Ba.
15: Egunon. Itxas trikua.
4: Itxas trikua.
12: Ahí va.
15: Mosto usaina.
4: Mustioa. Ez.
10: Hilda usaina.
4: Baina beinola, eh?
5: Mosto tik doa, eh?
4: Ja.
5: Nauzu, ez dela, ez da bermuta ere.
0: Limoia eta oliba ere ja. Alpatu ditu jongik. Ez,
4: baina usaina.
19: Sangria usaina.
4: Zago dolokina, ez.
15: Limoncello usaia.
4: Ah, limoncello. Muy de chica el limoncello, es nire inguruan, bai?
0: Hau Italia.
4: Bai, le
0: limoncello. Baina nik egin ez dute da.
19: Olioa usaina, olioa jateko, noski. Egunon.
4: Hola, egunon.
5: Olioa edo olioa?
4: Olioa. Olioa jateko. Es que santut oliva, toke bat.
15: Sangria usaia.
4: Odolkina ez.
19: Bitter kas usaina.
4: Bitter kas. Venga, ba, ontxat emango de.
5: Osona,
4: eres bitter zinzano, da.
19: Bitter kas, usaina.
4: Ez dakit zergatik, baina nik uste dut, ba ez dakit, iparraldetik daukagun influenzia gatik edo, baina bizkaian desagertu egiten da.
0: Bizkaian, ez dut egiten
5: bitter zinzano. Nik uste dut kas delako, ze kas gipuzkako gauza.
4: Ez bitterra, bitterra da, lo que no la gusta.
0: Kasa gazta izan ez alda, fabrika, zango nuke, oleno bintzat bai.
12: Ez
0: dakit, igual despistatutan.
4: Bitter,
5: zergatik diozu zapore hona duela, baina gero jenderitza gula gustatzen.
4: Usaino no, nadu,
5: hori da.
4: Baina jende bati nola mikatsa den, etxaio gustatzen.
5: Vale,
4: bitter. Vale.
0: Ai, ba, nork asmatu du, Ibon? Ba,
5: asmatu du arantxak behasaingoa da, eta ea ostiralean 100 euroak berak diren.
0: Zorionak. Batze, ondo, arantxa, zorionak, biharko zozketako 100 euroak irabazteko gaurko txartela zurea da, bitter zintzan, osan dugu, bitter kas esan du, baina ontzat eman dio zuerantzuna, ez da?
5: Oparan.
0: Bueno, ba, gaurko debajo lai ebas lehiaketoko asmatzalea badaukagu, beraz, aurrera goaz.
4: Mira un bicho.
0: ¿Vida? Tres.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: udak bere soin propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dida Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dida. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dida Fresh.
2: Eta mantxe gabiltza zortzietatik hasita maikak bitartegunari neurri hartzean, gaur ere guzki atera da eklipsaren ondoren bizitzak jarraitzen du, eta Dida Freshek jarraitzen du hemen, betikoekin, betiko martxan. Egunon, jongotzona da parena.
3: Egunon, nik esaten badizuet desatame.
4: Apretame más fuerte.
3: Oh, sonda iba.
2: Pero desatame.
3: Bueno,
2: Mónica Naranjo.
3: Bai, laranjon dora en albiste bat daukat eta kontatuko dizuet. Eta beste bat de...
2: Albiste hona da, Jongi. Ze azken aldian neko albiste tristeak ematen aizea.
3: Hona da, bai. Vale. Aniversario bat da, beste digabe. Eta ez da la txika ez da gazteiztara Raúl. Voy a hablar de Raúl, bai.
4: Abizial da Raúl.
3: Besaten du gainera que está en activo, no voy a hablar más.
4: Eskerrak.
2: Gazteizko festetan izan da.
5: Activo no.
3: Pobre.
4: Ay. Andra Marizuria.
2: Musika berri aterako du.
3: Puntas pasari este
2: chaval. Bueno, ikusiko dugu. Vale, Jongi, gero kontatuko digu zuori. Maite Garmendia.
5: Kaixo eguno.
2: Agenda repasatu behar dugu zurekin batera.
5: Agenda, ala xeda. Zesan dozu moduan leire, eklipsia pasau da, hori jatzian galditzen da, eta aurrera jarraitzuko dugu, ze Euskal Herritxak badaka zer eskeni. Eta hori dela eta, ba, iru kontzertu ekarreko dutzuedaz.
2: Hori gaurko planak betaurrek hori gabe, baina belarriak ondoztu errostuta.
5: Hoixe.
2: Eta Ibon Fernandez, zukere beste plan bat ekarreko diguzu? Ezta?
4: Gaur Iruñan, Zitadelan, Fontaines D.C. Irlandarrak oso espero den kontzertua, eta, ba, ahoa zabaltzen joateko pixkanaka. Hala zaten da, bueno, listua sortzen joateko pixkanaka, ba, entzungo dugu musika eta entzungo ditugu datu batzuk ere.
2: Primeran, eta guain zurekin batera entzungo ditugu gaurko titularrak abuztuak amairu ostegunak eman dituen titularrak.
4: Esan dugu, ez da egunon, eklipseaz asko hitz egin dugula, eta datu batzuk eman ditugu lehen. Nahi duguna da, zuen eklipsearen argazkia ikusi. Zebak egu hori oso gauza zaila dela eklipse bati argazkia ondo egitea. Bidalizki guztu argazkiak hemen txegongo garrerako gero hile komentatzeko. Eklipsea atzen utzita, badira beste kontu gaziago batzuk lerroburuen artean. Espainiako gobernuko gazteria eta urtzaro ministerioak deitu du gaurko bilera. Uztailaren 30ean Zeutan izan zen migratzaile oldearen eraginez, bertan dauden adin txikikoen egoera aztertzeko. Sira Rego buru den ministerioak erkidegoetako goi ordezkarien konferentzia abuztuko azken astean egin nahi du Zeutara bideratutako edo bideratuko diren 25 milioi euroko kreditu bereziari buruz hitz egiteko. Hori landu nahi dute gaur. Bertan izango dira Hego Euskal Herriko gobernuetako ordezkariak, aldiz Boxen ardurapean dauden erkidegoetakoak ez dira agertuko gaurko bilera horretan. Ipar Euskal Herrian, Frantziar estatu osoan bezala, gaur greba eguna dute suhiltzaileek. Bordele inguruan, uztailean izandako sutea izan da inflexio puntua, eta finantzazioa modu iraunkorrean handitzea eskatzen dute. Baliabide ekonomikoak eta pertsonalak eskatzen dituzte esan bezala, izan ere Frantziar estatuan 44.000 suhiltzaile profesional eta beste 200.000 voluntario daude. Suhiltzaileen Federazio Nazionalaren arabera, beste 45.000 suhiltzaile behar dira aldaketa klimatikoak eragindako sute erraldoiei aurre egingo bazaie. Eta honekin lotuta Espainiar estatuan muturreko beroa izango dute beste egun batez, kezka handiz begiratzen diete aktibo jarraitzen duten sutei. Kontrolpetik kanpo jarraitzen dute Huelbako eta Hueskako suteek. Huelban ez du hobera egin, egoerak oso aktibo jarraitzen du eta jada Sevillako muga igaro du bizilagun gehiago ebakuatzeko beharra sortuz, aurreikuspenak ez dira onak esan bezala, ezetasun gutxiago eta temperatura altuko egunak espero direlako baita, itxaropen, bueno, baina hobesan da, itxaropen mezua helarazi dute suhiltzaileek. Eta Hueskaren kasuan, Hueskan astelen azkenean La Peñan piztutako baso sutearen evoluzioa ere ez da ona, eta hiru egunetan ia 6.000 hektarea erre eta 9 herrietako ia 700 bizilagun evakuatu dituzte. Atzo arratsaldean Aragoiko gobernuak kearen eraginez beste 2 herri eta kanpin bat konfinatzea erabaki zuen. Eta kiroletan pilotan laso iztuetak eta ezkurdia zabaletak jokatuko dute bihar Donostia hiria torneoko finala. Bart jokatutako bigarren finalerdian ezkurdiak eta zabaletak tanto bakararengatik 22-21 gainditu zituzten Altuna eta Rezusta. Eta finalerako zerkatu dira Donostia hiria torneoko final horretarako eta hori bihar gaueko 9 jokatuko da. Eta erremontean azken egun hauetako trama honek aurrera jarraitzen du. Oriamendi enpresak prentzaurreko emango du galarretan goizeko 11:30.
6: Osus. Vaya jaleo.
4: Chico. Jaleo dago, eh?
6: Entre cestos.
4: Hori Imanol Ansa erremontista banakako txapelketatik kanpo uzteko erabakiaren inguruan bere bertsioa eman nahi du enpresak orain. Eta bertsio...
6: Bai.
7: Salvame.
6: Una dice que si la jefa es la... Bueno,
4: que te doy, que te quito. Ba, bertsio horren ardatza, enpresaren bertsio horren ardatza izango da, ba, bueno, ba, enpresak azken hilabetetan bildutako dokumentazioa eta hori aurkeztuko dute gaur prentzaurrean goizan.
7: Saltxa badago hemen, saltxa badago.
6: Ahora que estaba remontando, chica.
4: Ya, mira. Arrazo.
7: Mil eskerri, Bon Fernández. Eta gidatzen basoa, basoaz, adi, Maite Garmendia jarraian errepideen egoeraren berri emango digu eta.
0: Trafikoa.
7: Egunon, Maite Garmendia.
5: Egunon, dana garbi hori da trafiko zuzendaritzatik heldu jakuna, baina betiko moduan zuek bidia baldin bazabiste, eta zeo ze ikusi baldin badozue, idatzi lasai gure betiko zenbakira, 688-60-5000-ra.
7: Eta zerura begira jarriko gara beste behin.
0: Eguraldia.
7: Euskal Metekin bat egiteragoaz, segunon Jon Ander Arriaga.
8: Kaixo egunon, goizeko lainoa eta behodeiak desegitean eguraldi eguzkitzoa nagusituko da, eta gaur ere beroa zakarra izango da. Lurraldearen egoaldean, haizeak egoekialdetik joko du, eta Arabako toki askotan erraz gaindituko dira 35 graduak, eta Nafarroa erdialde eta egoaldean temperatura maksimoak 40 gradu ingurura ere iritsiko dira. Arratsaldean, haizeak iparraldera egingo du, bero arinduz, eta behodeiak agertuko dira egoaldeko lekuren batean zaparradaren bat ustea baztertu gabe. Kostaldean ordea goizetik aurrera haizeak iparraldetik joko du eta beroa apalagoa izango da, bertan ez dira 30 graduak gaindituko. Gauzak horrela, aroak ildo beretik jarraituko du eta bero handia egingo du barnealdean.
1: 3 Fresh.
7: Amarrak eta 7 minutu Billie Eilishan Bad Guy entzuteragoaz.

0: Bi urritxu jarri zaizkigu hemen Maite eta Ibon abesti honekin. That guy, Billy Eilish.
1: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren. Entzun dida fresh.
0: Hartu boligrafoa eta papera. Gaurko planak apuntatzeko Maite Garmendia datorrelako bere agenda kulturalarekin.
2: Ala xera. Gaurko hiru plan. Eklipsia zian lagata, gaurkoan be kontzertu sorta hundixak hau Euskal Herrixan eta lehenengo proposamena Iruñean izango da Fontaines DC espero dogulako atzaldeko zazpiretan bertan. Baina baitu Nikola gainetikan komentauko dutu ez, gero Ibon Fernandezek badaka honen inguruan zer komentau.
0: Hoi da, bitxikaria ugari eta testu inguru osoa kontatuko digu Ibonek, baina bueno, jakin dezazuela Fontaines DC taldea izango dela Iruñean gaur. Urrengo
2: urrengua, ba,
0: planaren bilagoaz.
2: Iruñetik ondarrura salto ingo dugu. Andramari jaixak ospatzen da bizelako eta bi kontzertu espero ditugu bertan zinez eta aztekaletik gan entzuten gabizen mikosiz.

0: gazteama ketaleiaketako finalistak izan ziren, Mikosis taldea, hartzen diot, belakoren bai. Kutsu moduko bat, ez da?
1: Ez dakit berek bebai komentau zeben, baberen erreferente izan ziala belakokuak, eta leire, zuk esan dozun moduan, 2004ko gaztean maketaleiaketako finalista izan zan, eta Robia saria irabazitzeban. Gerostik taldeak presentzia nabarmena izan dago Euskal Herriko txoko ezberdinetan, eta alaxe da gaur gaueko 12etatik aurrera Ondarrun.

Ez da belako deskantzurik izango, sua, espalak eta bera bebai ikusteko aukera izango dugu, ba, zagoezen, bera da, zune.

ikusteko aukera izango duzue, zaguezen gaur gaueko amabixan laurden gutxitan, baina esan dugun moduan zua, espalak bebai bertan egongo dia, ondarrun zinez eta mikosiz, eta Iruñean Fontaines DC, beraz, bakasue nun aukeratu.

0: Hotza daukat, ikusi, jakabat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzoza gelditu zara.
1: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzoza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
7: Vida. Fresh.

0: bihar Gabirian izango da maskak taldea horrelako danbatekoekin gau ero izeneko honekin eta guk atzo izan genuen gau eroa eklipsearen kontu guzti honekin mundu guztia zeura begira izan ginenako oso momentu emozionante izan zen.
1: Mundu guztia ez, enteratu nahi celebrity batzuek aurka egin zutela eklipsea ez ikusteko.
0: Oza, uko egin ziotela eklipsea bai. Ikusteari.
1: Zuek basarete de Akinoekin biba, ez?
0: Bai.
1: Cristina Castaño.
0: Bai, Ilegorria. Bai.
1: Horrek esan zuen, ni con gafas especiales ni sin ellas. Pizka bat
0: paso egingo zula.
1: Paso egingo
2: zula. Eta
1: Bertan, bueno. Antonia San Juan, que esan zuen baita ere, ez? Bueno, gure entzule batzuek ere esan.
0: Egia da. Egia da.
2: Atzo Anderrek idatzi zuen, bueno, audio bidali zuen. Bai.
0: Guazen entzutera.
1: Bai, es una maravilla.
3: Ode, hoy chamba va de naizate con lo del punto de eclipse de los cojones. Es que, como dice Yongi, es que, ¿Sartu echando a seguir fiesta? Camionero que está viviendo y camino anda fuera, dana, me cago en la hostia ya.
1: Ahí.
3: Venga. Nico, ahora, es una izanda, es veinte horri. Ahora, deja el tío, me ando bellota. ¿Es veinte? ¿Sorte que veinte? ¿Hostia? ¡Apa!
1: Ni deituko nioke. A ver benetan si ez egin zuen eta ez duen ikusi edo ikusi zuen.
2: Jakiteko ea zer egin duen eklipse momentu.
0: Vale, Ibon, zemaki aurre eskura dakazu?
2: Utzi segundo bat, apuntatuko momentu batean.
4: Gainera, hau kamioi gidaritza esan, ez? Eta esan ginuak...
0: Ato murrizketak zeuden errepidean.
1: Estaria igual un poquito quemada.
4: Claro, ze pasau.
1: Baina, guai legoke berarekin itxekitea, eta zatea, bai, etxean sartu nintzen, edo zatea ez, bueno, azkenean zukun...
3: Apa, no, guaira!
1: Aizu Ander, galdera da. Eklipsea ikusi zenuen ala ez?
0: Arratzaleko zazpiterritan siestan. Zeinen Ander, ez
3: dut siesten. Pascal nubean duinon da siesta.
2: Baina siesta ala siesta fiesta.
3: Siesta,
0: baina ze persiana jetxita eta hola? Ilunpeta?
3: Persiana jetxita eta pinguino jarrita mantxan.
4: Pinguino jarrita?
0: Karo, fresko goteko. Baina ez zinean ez dertaz enteratu orduan?
3: Ez. Ero abantzea egin ditzen da, listo. Ahí.
0: Eta kontatu egin dizute argazkiak ikusi dituzu edo etzea ez dertaz enteratu?
3: Zertan telebizita pintzure, nada. Zero.
1: O sea, zuri eclipse interesatzen zaizu, lo que niri futbola, ¿es?
3: Igual. Vale, menos fútbol, más carreras, Jongi, bye.
2: Ander, justo sendadi dako apolita izan da, justo ara joan zintezken zuere sendadi, ara vueltatxo bat ematera, edo...
3: Ya,
0: bueno, etxas hasta ahí ten ederki asko.
1: Eta zure inguruan ez dizute esan familiakoek edo lagunek edo, venga, Ander, tío.
0: Anima tu, eta ikustera, ya.
3: Guaxa pare
0: banan zkenda, getaria jupeko zere,
3: bai,
0: bitan zere,
3: bai.
0: Habe, tu, nik eta ian izan itzan, Ander, nongo azeazu?
3: Oñatan ez orion azienda, untagutienak, baina ni esan nien,
0: ez nikatxalta norbat,
3: eta
0: ikusi, nokera ikuste hori, eta zi, eta gatzai. Vale, joe, oñander, nongo azeazu?
3: Ni izatez zeamarra.
4: Zeamarra.
0: Ah, bale.
3: Baina gaxa nire zine dut,
2: bai. Entzungen ezak ez zure bozina, klaxona.
4: Uf!
0: Bai, zuzenean, entzungo dugu.
2: Bueno, honek iargi geldiarazten du, bozina horrek.
3: Bai.
1: Ay, qué salado.
3: Bueno. Vale, ya tengo ese golache.
0: Bueno, Ander, ni beste galdera badakat. Claro, atzo murrizketak egon zian trafikoan, neri adibidez etxera bidean nik getarian ikusi nuen, barkuan itsasoan eta gero etxera bidean, claro, Zarautzera jo nintzen lehenengo, autopistan sartzeakoan, sekulako autopilaketak zeuden. Ez dakit, zuri, ez dakit, lankideren batek norbait komentatu dizun autopilaketak egon ziala, ataskoren bat egon zela, badakizu...
3: Eta
0: guri izan zen, bostetan diaurea etxela ibiltzen eta ardun. Baina
3: familia
0: tekin topatu nintzen,
3: Bai, ez da nenterako, edo kapotarren bat ola, baina bestela guk hemen gertun gaitzenak, nik huerta bizten aitzen ere, burri egeizten, ba...
0: Osa, danak etxen gehiatu zinazten.
3: Bai, etxen gehiatu ginen da, pare. Hola, Xibar.
1: Pues bueno, gure curiosidadea zen, Ander, a ver, zure enpresa hori aurrera eraman zenuen, alegia lo de pasar en globo del eclipseaz, eta ikusten dugu,
0: posible da, posible da,
1: eta mila esker gure dei hartxagatik, vale, Ander?
3: Osondo, zuei, egunero, aizintzatxeta, venga,
0: eskerrik asko. Venga, Ander, ondo izan, eskerrik asko, muixo handi bat.
4: Agur, agur.
0: agur.
5: Vida fresh.

0: amarterdiak.1 hace rollo charra ematen duen. A bestia honek, eh? El juego del calamarreko. A bestia. Bueno, baina animatzen doa.
1: Bueno, ba, el juego del calamar, txibierroaren jolaza edo deiturikoa. Bueno, badakizue.
0: Bai, oso modan egon zan telesaila. Itzuli egin da.
1: Nik lehenengoa ikusi nuen, bigarrena ez, ikusi duzue?
0: Ez?
1: Bai?
0: Bigarrena ez.
1: Pues begira, lehenengoa bai, Ibon?
2: Lehenengoa bai.
1: Leire?
0: Bai.
1: Orduan, lautik iruk ez dugu ikusi bigarrena. Agian hori izango da arrazoia, ez da egongo hirugarrenik. Bazegoen horre proiekturen bat, spin-off moduan edo hirugarren denboraldi bat egiteko, baina ez. Bertatik, plataformatik esan dute, nonbait nahiago dutela, herrialde bako itxaren txako espreski egindako spin-off bat egitea, alegia.
0: Hainbat bertsio egongo dira.
1: Guztiontzat bat egin beharrean, vale. Pues, una, pues imagínate, pues una que graban en Albacete.
0: Claro, igual bat Itziarri Ituñorekin Brasilen emititzeko. Beste bat, ez dakit.
1: Edo en
2: Ane Gabarain.
1: Ah, es, no, hija, la que has dicho, y Púrsuloti le coges la bola a
0: Hasta
3: San David Iván.
1: Y te sale el juego. Ay,
3: San David Iván, ya.
1: Bueno, de nada del agua.
3: Igeldon. Igeldon me va igual y agongo, sala.
1: Baita ere, baita ere. Bueno, cambiamos, que nos ha hablado la cría, hija. Dale, Raúl, dale.

0: Caribe Mixerako proposamena izan ziteken, bai, baina ez da, gaurkoan ez bintzat.
1: Bueno, Raúl ha hablado. Biziri zegoenik ere, enekien, baina bai.
2: Honek asko ligatzen zuen, eh?
0: Bai?
2: Bazaukan boterea, iman bat zaukan emakumekiko.
1: Sí, pero con mujeres.
0: Baina, ja, bai. Sí. Está que se...
1: Bueno,
2: aceucan con ese brecia aceucan
1: con mujeres ya. Hoy cuada, yo también tengo, ¿vale? Oso, Cristo, conexión. Todas amigas desde pequeña, ¿vale? Bueno, la Raúl.
2: Buen tanda.
1: Que itxegindu eta que se quedó rota.
0: Baina hitz egin du bere sareetan, elkarrezketa bat eskaini du, zer gertatuanik, honi arpegia ez diot jartzen jada.
1: Nola ez ez?
0: Aher, bai, baina inbeste urte pasatu dira, gaur egun ezagutuko zenukete, Raúl, nola gongo da mutila?
1: Ba, izan katean.
0: Ia dauka oraindik.
1: Izan katean eman du elkarrizketa bat.
2: Izan katea?
0: Izan.
1: Ay, kadena zer.
2: Ai.
1: Bueno, total, bertan eman du, eta esan du, que se quedó...
0: Ah, bastante ondo mantentzen da, no? Bai. Gaur egunekoa da?
2: Gaur egun goda arkazkia,
1: bai. Ah? Bai. Que se quedó destruida Eurovisiora joateko aukera galdu zuenean.
3: Baina hau ze urteetan galdu zeban.
0: Bueno, ba, aurkeztu zaite berriro, txiko.
1: Espina clavada, 26 urte dara matxanak. Hemen esaten du que sigue den aktibo, baina pizka bat está en aktibo festival bereziak vuelven los 80, bai, bai. Es estilo que te van las
0: amantes,
2: brava,
1: eta, bai, de gente mayorcita, eta horrela joaten dena, bere kontzertuetara. Baita ere kontatu du, bere fanak, fan emakumezkoak, ilusionadas, obsesionadas, sin saber nada de todo aquello, claro. Bueno, egin zituztela ja gauza ilegalak, bestak beste, bere amaren tienda ultramarino zera joan, egitan, sartu zirena, en la trastienda.
0: Non da, okazte izen? Bera manden da.
1: Bai, y la robaron amaren agenda, telefonikoa, Raúlen telefonoa lortu alizateko. Eta deiak izan zituela. Bueno, txika, horrelako gauzatxoak, a mi, que están... Esaten du que está enamoradísima. 2008 bosturtetik. Ez digo a Clark Chess si recibe varón edo sigue teniendo amigas.
2: Nik esango bizut, Jongi, duela gutxi, aipatu duzu ezta, en nostalgia festivala duek eta duela gutxi ikusi nuen Raúl feste batako batean Brava Festival a Madrilen, baina publikoan.
0: Ah!
2: Ez zegoen agertokia.
0: Benetan!
2: Publikoan zegoen, bere lagunekin superondo pasatzen, alboan neukan, baina...
0: Ez egin zen un behakin, Ibon.
2: Ez, justo alboan neukan,
0: Jose Pena.
2: Fortela, ez zegoela ez da aktuatzen.
1: Ik ez da, kon txika o txiko?
2: Txikos, mutilekin zegoen, baina lagun artean, aurpegi oso ona zeukan,
0: Bai, freska.
2: Berpiztu egin dela.
0: Fondo mantentzen da. Eta ez zenun uki tentazioa behakin intzeiteko, Ibon?
2: Bai, besterako ez egin.
0: Targazkin bat oso ze.
2: Igualen ningon ez da nire momenturiko lehenean,
0: Azkazkazeko.
1: Bueno, pues nada, hortxe utxiko dugu, pues a ver, Eurovisioa, desde luego, con España no podrás, porque momentu honetan blokea eta dago.
2: Malta bat, edo igual, Malta, Andorra.
1: Andorra, pues sí, bai, probatu. Eta Mónica Naranjo egin behar dugu, lehenengo abestioa jarriko dugu.

0: Bueno, ba, abesti honek atxo zenbat urte esaten duzue?
1: Uf, 30. 25.
0: 29.
1: 29.
0: 29 urte egin zituen atxo, eta oso kuriosoa, zer enteratu naizen, abesti hau desatame da, baina hasiera batean bere izena zen provokame.
1: Ui.
0: Eta 10 bertsio gutxienez egin omen zituen hasta dar con esta.

0: Bueno, ba, beste digade hori komentatxearen jarri dut hau.
1: Eta zorionak.
0: Jarri dut beste, preparatun beste abesti dat que me vuelve loka, honen.
2: Baina, Jongi, abesti hori, jarri aurretik gauza bat komentatu behar dugu, entzule batek ideatze digulako, Raulen albistearen arira, informazioa duelako.
1: Ia gaur egun aktibo segitzen zuen, ba, asiarek ideatze dugu esaten, Raulek urtero jotzen duela azten agusian.
2: Ez dakik unongo azten agusian? Bilbokoan?
1: Bilboko izango da, o pinpin izango da, pentsatzen dut, ezta? Urtero tortzen dela pinpira.
0: Vale.
1: Euro batzuk batxazera.
0: Vale, lo de activo ya sabemos, lo de pasivo no dice nada, ¿eh?
1: Hori privatu da, ¿eh? Hori pertsonala da.
2: Bueno, eta Monika Naranjorekin jarraituko dugu.
0: Bai, abesti...
2: Gehiegi desbideratu aurretik.
0: Asko gustatzen zaidan abesti bat, a ber gustatzen zaizuen, ¿eh? Oso, como de superación de estas que la gustan emakume honi.

0: presenta Fresh.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 sosdeiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Abanara bidaiatu dugu azken minutuetan Camila Cabelloren arrakasta handi honekin, baina orain kontuz Iruñara goazelako Ibon Fernandezek eramango digu Fontaines DC taldearen kontzertura eta bitxikeri batzuk kontatuko dizkigu Irlandako bandaren datuak emango dizkigu hemen interesekoak eta jakin behar dituzunak Ibon Fernandez egunon.
1: Egunon. Bueno, ba, gaur arratsaldeko 7:30etan zabalduko dira ateak Iruñean Citadelan. Lehendabizi La Milagrosa taldeak joko du kontzertua 9:00etan eta ondoren ordubete beranduago hauek izango dira protagonista.

0: Hauze Fontaines DC taldea dugu zuek jakiteko Arctic Monkeysen telonero izan ziren duela bizpairu urte, beraz hor erakusle handia izan zen taldearen zat, eta Elton Johnek gaur egungo talderik onenetakoa dela esan izan du behin baino gehiagotan, beraz kontuan izan behar dugu banda hau. Fontaines DC jakizuela dublingoak direla eta bostkideak txikiak zirena ezagutu zuten elkar, poesiarekiko zaretasun partekatua zutelako eta poesia hori beraien letretan islatzen da, baita kantak egiterako garaian ere. Bueno, Fontaines DC izena esango duzuen, ondi dator izena. Mm-hmm. Bueno, ba, Fontaines dator El Padrino pelikulatik, Johnny Fontaine pertsonaiagatik.
1: Ahi ba.
0: Da, izena jartzerako garaian nahastu egin ziren.
1: Ahi ba.
0: Johnny Fontaine da, Fontane idazten da, eta taldea da Fontaines. Mm. Beraz, idazterako garaian, hankasarte txikia izan zuten
1: berri. Gaketa katxa.
2: Ez eben begiratu.
0: Eta DC da Dublin City gatik, Dublinoak dira, beraz, Fontaines DC horti dator beraien izena. Esan dugu, Irlandakoak direla, entzunten dugun kanta hau, entzuten gabiltzen hau favorite da, beraien azken diskoko kanta.
1: Nekatera badaukat, Ibon. Taldearen izenak gazteak edo txikiak zionean jarri zioten.
0: Bai.
1: Eta gero ez zuten aldatu.
0: Ala se utzi dute.
1: Ba, oso ondo,
0: ikusten zait. Utzi dute, bai. Uste dut polita dela, ba, bai. Zuk proposatu duzun izen hori mantentzea eta horrekin segitzea.
1: Ba,
0: kaso asko dauzkagu gure inguruan izenburuarekin edo izenarekin damutu izan direnak, bueno, ba, ETS bera,
1: bai.
0: Edo eskake egiten Anuel,
3: Anuel,
0: bai, damutu
3: sí,
0: izan
3: la partida de nacimiento Juan Sirene, ¿cómo se llama? Anuel, pero era, bueno, hablaba horrela bai, quedaba raro. Era Manuel Berez, baina bere familia, bere aita edo ama, no sé cuál, Anuel.
1: ¿Benetan?
3: Anuel eta
0: eta
1: bueno. Bueno, Fontaines DC taldearekin gaude.
0: Hori da.
1: Gaur Iruñan egongo direlako.
0: Atzeko kanta hau da Favorite izenekoa gazten asko jarri dugu, baina beste bat entzongo dugu aurreko diskokoa eta hau da I Love You.

0: Superkanta polita I Love You eta hau da maitasun gutun bat Grian Chaten taldeko lider karismadunak idazten diona bere herrialdeari Irlandakoak dira Irlandatik jozuen Inglaterrara bizitzera
1: Abertzaleak dia ordun
0: Hori da handik idazi zuen maitasun gutun hau eta kanta oso politikoa da ze kanta honetan hitzez hitz komentatzen da zein den Irlandako egoera eta aipatzen da berekoiak diren agintariek gobernatutako herrialdea dela Irlanda eta marrazuekin ere parekatzen dituzte edo ditu hango agintariak beraz kanta superpolitikoa eta ez da politikoki epel geratzen den taldea Fontaines DC beraien kontzertuetan ikusi nituen duela urtebete festival batean eta kontzertuetan ere pantailetan jartze dituzte Palestinaren aldeko mezuak eta hitzez hitz jarri izan dute pantailetan Israel genozidioa egiten ari dela eta herriari edo ikuslei gonbitea luzatzen diete esanez ahotsa erabiltzeko eta gauzak garbi usteko Palestina aske eta lako mezuak bien baino gehiagotan jartzen dituzte beraien kontzertuetan.
1: Egia da Irlanda badela herrialde bat politikoki oso ez dakit, komprometitua dena, aktivistak direna, beste talde bateren nika bezagotzen dugu, Irlandan oso polemikoa izan dena, eta asko guzti dena, ba, horrelako kontuetan.
2: Eta kontzertuetan, eta bebai jartzen dituztela Palestinan aldeko mesuak eta hola.
3: Alemania baino gehiago, fíjate, maiz.
0: Bueno, ba, Grian Chaten esan dugu, tipo oso berezia dela, abeslaria, baina bandan badago Carlos O'Connell. Eta flipantea, ikusten badituzu taldearen elkarrizketak, igual el paisen egindakoak eta horrela, tipoak gazteleraz perfecto egiten du. Guretzako talde hau da anglosajoia, baina gero, bapaten taldekide bat da, espainolez ondo egiten duen tipoa, zekontu da Carlos O'Connell Madrilen jaioa eta ezia da, eta gero era joan zen Irlandara bizitzera.
3: E madre edo aita de allí era, edo.
0: Estut ama dela, Madrilgoa, eta gero jozuela... Irlandara bizitzera aita irlandesa delako. Buruz nahi, baina uste dut alako zerbait dela.
2: O'Connell abizenakin igual,
1: bai. Nes?
3: Bai, baina hori da, araban López de Zubiria bezala, pues, como son así, hor egiten dute, le ponen O por delante.
2: Nelly Furtado, Orlando, Nelly Furtado.
3: Orlando, Orri Orlando. Ordan. Orlando. Orlando. O'Connell, bai.
0: Bueno, eta datu batzuk azkar-azkar sarioso potoloak bildu dituzte azken aldian, I Love You kanta honen diskoarekin Brit sari bat eraman zuten urteko nazioarteko talde onenarena, eta azkenengo albumarekin, Romance diskoarekin, aurreko urteko, bueno, duela bi urteko diskoarekin, Mercury sarietarako eta Grammyetarako ere izendapenak lortutakoak dira. Entzungo dugu azkenengo diskonetako kanta bat osorik esandakoak gaur Iruñean, Fontaines DC taldea zuzenean, eta jakizuela diskonekin estilo aldaketa bortitza izan dutela, elementu elektronikoak gehitu dituztelako, baita industrialak ere, eta askok Depeche Mode-ekin ere parekatu dute banda hau azken koska honetan.
1: Jo, alderak eta handia da potoloa da hori, eh?
0: Entzungo dugu Star Barster izenekoa, ondik usten baduzu, hau da nire favorita diskotik, eta hau osorik.
1: Venga, eskerrik asko. Igon, Fernandez gaur, Fontaines DC taldea Iruñean izango da, arratsaldeko zazpietan esan dugu ezta, Ciudadelan.
0: Zazpiterrietan eta kontzertua amarretan eta jakizuela Ticketmasterren fan to fan sarrerak lortzeko aukera dagoela.
1: Ahi ba.
0: Salgai dituzten sarrerak fanek salgai dituztenak beste batzuek erosteko.
1: Primeran, vale. Ibon, eskerrik asko.
0: Zuei.

0: eta instintzi. Banda izango da gaur, Iruñean esan bezala, eta jongi zuri, gustatu zaizu talde hau, ez da? Eta nuen ezagutzen? Bueno, ba, deskubrimentu berri bat egin dugu gaur, goizean hemen gaztean dida freixen, osteguna da gaur, segunda gaur, auztuak amairu.
1: Amairu, txikaz, atzo amabi, el eclipse.
0: Egia da, egia da, eclipseak inibilia gora eta bera, nik iatu naiz pixka trastornatuta, eh? Eskerrak osteguna dela, bihar ostirala, asteburuaren atarian gaudela, kasi-kasi. Eta saioa gainera bukatu da, 4 minutu besterik ez. Goizeko amaiketarako jarraian, Joseba Sakristan dantua orka, hor?
2: Osondo ez dakit.
0: Ezke, guain ditet etorri.
2: Txaketita da, ojarreko.
0: Bai, Joseba Dolier dator.
3: Berez jartzen dau, Joseba Sakristan datorrela.
0: Bale, ba, Joseba Sakristan dator jarraian musika gehiagorekin fresko-fresko etorriko da, goiada hiru orduren ondoren bizkat ximelduta gabiltza, baina bi harremen izango ara berriz ere kafe txute hon batekin, kafeina txute hon batekin. Euskal Herria, esnatzeko prest. Jon Gotzon aldaparena eskerrik asko.
1: Bai, bihar arte nire zitzak, no toka bierne.
0: Txiklea izan jaten.
1: Bai, me encanta.
2: Hasta por ello.
1: Hago globosito, do, mira.
3: A ver.
1: Hago da pizkaba lehorra.
0: Ego son txikia da, eh.
3: O sea, fresa.
0: Boomerrarekin globo edarrak egiten zian garai baten, eh. A ver.
2: Globo que te globo, eh.
0: Ala, bien arte, Jongi.
1: Ai, agur.
0: Maite Garmendia, bihar arte.
3: Bihar arte guzti hori, agur, agur.
0: Eta Ion Fernandez, bihar arte.
2: Aio, guapos.
0: Nire bai, bihar hemen izango nauzue, Leire Arrojeria naiz, Dida Fresh entzuten ari zara, eta jarraian ez damezala, Joseba Sakristan dator, musika gehiagorekin orain neumak entzutera guaz, bihar atxabaltan, aretxabaletan izango dira, jaiak dira, aretxabaletan.
3: Jaixa, ditxun.
0: Bueno, ondo pasa, aretxabaletan, eta musio handi bat, bihar arte.
4: Fresh. Dida Fresh.

0: Gazteako redakzionen goen oraintxe eta bapaten etorri zait dida saioko kide bat Joseba orain zuzara, ez Dani, bai? Ah, ostras, bapaten ohartu naiz bigutsi zirela. Bat gustora dagoenean, ez, amaiketako egiten horxe goizeko pintxo txikia jaten, ba, bueno, denborak beste pertsepzio bat hartu oidu eta gaur gana nasi gertatu da argieta garbi. Baina tira, justu xamar bada ere hemen gaude, are garrantzitsua gaudena, hemen geratzeko asmoarekin ator baita gaurkoan ere, zer moduz, amaiketako txan baiada zabalik.
1: Joseba Sakristanekin
0: Arratsaldeko ordubiak iritsi bitarte, presente mentxe irratiaren alde honetan. Zuekin hortxe bestaldean, eh? Alase nahiko nukenik behintzat. Alase beharko luke dekorz bezalako komidatuekin.

Nova ukituekin. Besteak beste, baurlakoak bildu nahi izan zituen gaztean oraintxe, entzungai dugun Olivia Dinamarreko artista honek The Art of Loving bere bigarren estudioko lan luzean. Zakitzuek, bueno, doinuak dionari helduta azkar maite mintzen den diren oietakoak otezarete. So easy to fall in love. Horri buruz diardu, oraintxe gaztean belarria jarrita rapatu gaituzun honek. Nik aitortuko dizuete, bueno, erraz, zailaen naiz, zerbaitek edo norbaitek edo, bai, bizitzan zerbaitek mugitzen manau, bueno, bai, aurrera ez da, balazta jarrita ez da ibili behar. Beste estilo batean datorren honek, Maisie Peters du izena, eta bai, errepikatuko dut hau ere zure do

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Cats Eye momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

dijo Nitzekin hain zuzen iritsi zen, gaztean orain txentzun gai dugun Sabrina Carpenter, ez gaztea irratikiko uinetara baizik eta mundu mailako irrati guztiak hartu zituen hain zuzen, hori Short and Sweet dioen bere seigarren estudioko lan luze horrekin. Bertatik hartu dugu espresso dioen hau, bertako aurkezpen txartela izan zen. Amaikak eta ia hogeita bost minutu, aurrera dantzarako momentuak. Begira, itortuko dizuete orain txegertatu den moduan, zenetien proiektua gazteara etortzen den makoitzen, dula urte bat edo beste, begira, Getariako Balentziaga Museoan, hauen kontzertu, abertan ikusitako hauen kontzertu datorkit burura. Check.

0: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
1: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
0: Alasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000 bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

ez daba aizerik gabe geratuko, eh? Edo aireri gabe esan da, hueto esan da. Zara Larson, urteak igaro dira bere lehendabiziko pauso hoien lekuko izan ginenetik, eta bueno, bere hobekuntza ere nabarmena da oso ohikoa den moduan horrelako, eta bueno, baldin eta lantzen baduzu, ezta? Uda honi zentzu apur bat gehiago eman dio noski baietz orain txatzean otzi berri dugun Midnight Sun doinuak. Honik ematera begira esango dizu, eta iritsi da osteguna, konturatuko zineten, goizeko maiketako lan hori gurutzatuta Euskal Herriko igerilekuak jada martxan dira, beste hainbeste, ba, kostaldeko ondartzetako sorosleei dagokionean. Euskal Meteko irakarpenaren arabera gaurko temperaturak 27 graduan geratuko dira Donostian, 31 Bilbon, Gasteizen barnekaldean ohikoa den moduan 28 gradura. Igoko dira. Hori urazpian egoteko moduko eguraldia gaur Euskal Herri.

0: Bilboko Gaztea Zerrenda.
1: Hiru postuko igoeraren ondoren top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: Gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
0: Zuen boto zaparradari esker, gailureraino egindu jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Galdu Gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oiz.

dantza, erritmoak, tamaina ontako dotoreziarekin batzen direnean, bi ezaugarri hauek bide bera hartzen dutenean, ba, gerta daiteke akasonen atzean, Kevin Parker jauna egotea, alegia, Tame Impala, honi helduta manditugu gaztean eman nahi, izan ditugu gaztean azken minutuak. Deathbeat pasaden urtean argia ikusi zuen bilduma hori zabaldu dugu, Dracula hau zuzaden tokira bidaltzeko hain zuzen. Gaztea. Atzoko eklipsearen pasartea eta gero ezakit gaurkoan nola de montre izango dituzuen begiak, zaindu izana espero, eh? Joazo Euskal Herri osoa betaurreko ezberdinen pasarela moduko bat izan zen, eh? Mota guztietakoak zauden betaurrekoak, batzuk beste batzuk baino beak, hori ere samarra dugu, baina tira guztiak beharrezkoak, eguzki argitan egoteko, inaut, edorrieta artistak esango luke mezata. Aizakia bolita honen mila joateko, Gernik alderagoaz.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

0: nahi duzun musika guztia. Zure tamainako irrati bat nahi duzun?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Duela markada batzuk gertatutako hegazkin ia, esango dugu ia istripu batetik abiatuta hartu zuten horretan oinarritu ziren Vampire Weekend taldekoak Only God Was Above Us bildumarako edo ideia hori bertatik atera zuten. Edo istripu horrek gero ondoren komunikabideetan emandako lerro buru bat hartu zuten eta alaxe islatu zuten besteak beste klasikol bezalakoak bildu zituen diskoa egiterako garaian. Gaztean puntuko seinalak entzun taka eta hemen txibilduna izan ditugu Ezra Queenin eta bereak zuretzat Vampire Weekend. Eguardion, non harrapatu zaitut, konta edazu. Lehen, duela bazakit ordu erdi eskaz edo entzule batek, Gasteizko WhatsApparen bitartez esan digu Gazte Irratia bere herriko igerileku publikoko soinu banda dela eta horren zuten dela, egunero jota fuegoari garela bertan. Eta ez dakit, papatean testinguru horretan hasi naiz guztia imaginatzen. Ea pentsatu nahi dut uretatik kanpo entzuten gaituenik ere badela, eh? Zer moduz, ostegunon, zuri ere bai. Abuztuko bigarren astea konturatzerako hau ere amaiera partera iristen ari da, aste burua pixkanaka, hau ere ate joka dugu.
1: Joseba Sakristanekin
0: eta gaurkoa den artista baten kasunetan azken bilduma zabaltzeko moduan gara. Petal izena jarri dio Ariana Grandek bere 8. estudioko lanari eta izen bera darama entzutera guazen doinu honek.

0: Diskurtso bortitzen eta biktimen umilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.

Ikerrek, Ekaik, Izarrek eta Egoik osatzen dute hementxe gaztean entzungai ditugun. Hauek, bueno, guri bost proiektuaren atzean ezkotazen diren izanak behintzat hauek dira. Eta zer esan ez, ba, egurrean agertu direla, bai baita gaurkoan ere, ostegun betean, auzoak amairu dituen asteko laugarren egunarekin batera, Biblia honi merezi duen bultzada emateko. Eguardiko mauiak eta laurden pasatxo dira, begira gitarrak ondo badirituzue, momentuz behintzat, errepikatuko dut, badezpada, momentuz. Alde batera utziko ditugu, bai pope estilorako saltoa ematea eskatzen baitu, jadei erratia hartu duen Benson Boone artistak, eman volumen hau da Mystical Magical.

0: gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega.

Gabi Bandini eta bereak bueltan dira irratian hementxe gaztean bildu nahi izan dituko beste behin. Urtetan antzera egiteak, suposatzen duen nostalgia ukitu horrekin bat egin dugu, ostegun betean gainera. Bai, 2009 urtera atzera begiratua egiteak, menola, besteak beste hori du. Egun batek ezin ditu adjektibo gehiago pilatu, hau da, gris, triste, zorion txuegun bat, gaztean, kero bia. Gaztea. Zer moduz, nona doa eguna? Jada, astebururako planak egiten azita, la, oraindik astean zehar duzue fokua jarrita. Ea, gauzat esango dizuete, abuztuan lan egitea gokitu bazaizu egon lasai eta egin planak astean zehar ere, berdin, udan hori eta gehiago merezi dugut, zede montre. Tardiko seinaleak hortxeatzean utzi berri, 12 terdiak pasatxo gure bidaia musikalak ez duetenik, begira guztia esan da orain bai, datozela Zahara eta Alice bide berartuta datoz, Berlin U5 dio noni merezi duen.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Donostiako astena guzian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
2: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

Doinuak orain txedentzen gai dugun Look at my life dioen honek ukitu benetan happya, ez? Bai poza iradokitzen badu ere, jakizue ironiaz betea dagoela izan ere berau sinatzen duen Gracie Abrams artistak autokritika moduko bat egin nahi izan duen bitartez. Bere ahotik atera direnen adirazpenek zera diote, kanpotik bere bizitza perfektua edo erakargarria dirudien arren, barrutik nahiko kaotikoa eta zalantzaz betea sentitzen omen du berak, beraz, bueno, pertsona bat gehiago dela legia, ez? Hauek eta askoz gehiago bildu nahi izan ditu talentu gazte honek bere estudioko buruzari naiz, baina esango luke, hirugarren disko horretan bai aurten, uda honetan bertan, uztaila maieran, argia ikusi duen Dota from Hell izana jarri dion horretan. Look at my life izan azuen. Eguerditik arratsalde partera salto egiteko, taka maika minutu eskaz baino ez dira geratzen, gaurkoa genuen batetik, iragan hurbilera salto egite askatzen duen batera pasako gara, eta izan dadila esan berri dudan hau Billy Joe Armstrongekin eta berekideekin bate egitearen baliokidea, Green Day.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako euri xa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu. Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.

0: topatu ditugu azken minutu hauetan, bueno, lendabiziko minutu hauetan ere esan genezak ez, ordu bateko txampa estrañatu eta bereala, Bengo eta Olaien ziarte bi artista hauek. Zenkide txarra den beldurra ez, bide batez hori ere esan barko genuke.
1: Gaztea.
0: Zer moduz, non harrapatu zaitut, esan dako ae puntuko seinaleak entzun, taka eta bueltatxo berria eman diogu gazonetan ordulariari. Apur bat zargeratu da hori, ez? Noiztik, ez duzu ordulari bat buelta ematen ikusi? Alegia, noiztik zabiltza digitalekin?
1: Joseba Sakristanekin.
0: Edo zen kasutan ulertu da eta hori zen kontua. Ez ba hori ordu bat eta ia hiru minutu dira jarrai dezagun. Oraingoan zer eta Puerto Ricotik datorren ba bertako gailur, bertako erregeari narrak batu eta bera da Bad Bunny eta Debi tirar más fotos. Nostalgiarako momentua datozen minutu eta mengaztean. Otros

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Zei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Egunotan zenbat eta zenbat pertsona joan ote dira Nafarroa aldera, ez da? Eklipsea behar den moduan ikusteko. Bueno, agu bertan geratu gara zergatik Tafaiatik datozen hauek eba zainen dituelako eta edukazio izateare garrantzitsua da bizitzanetan, ez da? Hauen kontura joan dira, hauen kontura joan zaizkigu aztean azken minutuak euren rock doinuek hoaildako bat ere suspertuko lukete. Autoeko izpenean mugitu izan dira samarra dugu euren ibilbide honetan, batik bat, eta la xarrapatu ditugu azken minutu hauetan gaztean. Odolkiak ordainetan doinuaren izena norabidea fitxa ezazu berezitu.

0: Uf, hotza daukat.
1: Ikusi, jakabat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
0: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zuzketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

duela pare bat hilabete edo inork ezer espero gabe ba kontzertu sorpresa horietako bat eman zuen Olivia Rodrigok Primavera San jaialdian gertatu zen hori eta nola gozatu genuen bertan ginenok, eh? Bertan aurkeztu zigun, bilduma jada esku artean dugun You seem pretty sad for a girl so in love bere iugarren diskoko balagin bat edo beste osorik ez oraindik, orain bai osotasunean gozatzeko aukera dugu eta bueno, alaxe, harrapatu gaitu zazken minuta hauetan gaztean diskoaren kasunetan orkestren txartela esku artean genuela Drop Dead, bera da Olivia Rodrigo

Dantzarako erritmoak jarraian gaztean. Zauden tokian zaudela, urazkian edo uretatik gertu xamar bada hobe. Pero basekulako puntxa emango dizu jarraian zure irratiak. Eta komendio bat emango dizuet, eh? Utzi aske gorputza talk to you dioen, nio puzka honen aurrean.

0: Adi filmak euskaraz.
1: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
2: Eta alde txerra?
1: Pakete bat ekarri behar didazu.
3: Zerra da hori?
4: Marsupilamia.
5: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
6: Oh, enaiz nizan.
7: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
8: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
11: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
12: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
13: Hemen. Zian.
12: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
13: Musika!
12: Eta zergatik ez?
14: Udako eurisa!
12: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

pista hau kantatzen lehendabizikoa izan zen genuenean esan genuen, wow, ze benetakoa den, ez? Hori benetan nabari izaten da, bueno, da, doinuak, bakoitzak doinuak defendatzeko dituen moduan, eta bai benetakoa da, kontua da sarritan hain benetakoa izateakoa zenbat, zenbait arazo ere ekar diezazkizukela, ez da? Artistak berak bertan bera utzi nahi izan zuen bere bilbidea bolada baterako sustantziekin zuen harreman txarragatik, bere ahotik ateratako hitzak dira horiek eta balaster berriz ere hortxe taula gainean izatea nahiko genuke uzak diren bezala, bueno, iritsi behar denean, argi geratu dadila, egon dadila, behar du denbora. Mese bezalakoak babelarriatu zorroituko dugu. Aurrekoan, bueno, ez dakitzuek sarean, orain txirrati hartu berri duen Sabrina Carpenter artistaren eta Taylor Swift batera ateratzen diren argazkia ikusteko aukerarik izan haute duzuen. Badakizue Taylor Swift sekulako hankaluzea dela, bat laurogei ingurune bortzen ditu eta hau ez da bat irurogeirea iristen, komiko xamarra da, eh?

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Nahi adina entzun dut, bai, ala da. Ba, gehiago nahi dugu, ez? Tuntunak ez gara, kontua da nire txampa hemen txamaitze ardugula. Beraz, Alain Perez, lankidearen kontura joango zaizkizu, datozen, ba, iru orduak, zehazki iru ordu. Besterik ez nire partetik, gaurkoak, ba, egintzat eman dizaket. Buxa hondi bat, Joseba Sakristan naiz jarraitu daz gozatzen, arratsalde ona pasa, eta, ba, esan dugu aurazpia amada, ba, hobez esango dizuet. Well, how you feel things today? Musio bat, eta ondo izan. Gabi.

0: uda giroan murgiltzen gara euneko eunean, Kebedoren El Baifo diskoan topatu bezakezun kantoietako bat, askorentzatu udako kanta ere badena, Elvis Cresporekin.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: La graciosa zuretzat. Gaztea. Zer moduz, ostegun onden hoi, arratsaldeon, Alain Perez hementxe bairratearen bestaldean, Gaztean, zure arratsalde hau, ostegun arratsalde hau musikatzeko prest. Eta, bueno, ba, ez dakit, eklipsea eta pasata, ez dakit gaur ze gorputzaldi izango duzun, nola zauden. Nik atzik ikusi nuen eklipsea, esan barra daukat, Arabaldean ikusi nuela, eta, bueno, ba, segurako esperientzia izan zen laburra, segia da horre eklipseak irauntzuen momentu hori ikaragarri izan zela, baino oso azkar pasazitzai dala. Bueno, bazuk ere kontai dazu, nola bizi izan zenuen atzoko eklipse hori, nahi baduzu behintzat, 688-60-5050 zenbakian naukazu. Nik bitartean musika oparituko dizut, hola, bueno, playlist eder bat dudalako zurekin batera elkarbanatzeko, eta tartean Ateri taldea debagoienatik kanta honekin garaituen olerkia. Arratsaldeon.

0: ezagutu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Zei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

Abesti berrien bila bazabiltza Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Cats Eye momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

jota engantzatuta gaude Faithless taldearen enkanta honen moldaketara Bibi Rexarekin batera New Religion. Gaztea. Eta horrentxe bertan autoan arrapatzen bazaitut, ze badakit autotik, ba, igual etxera bidean, lanetik atera berriak zareten asko zaudetela entzulen artean, bueno, ba, errepiderako kantarik aproposenarekin noa, eta honen atzean dago Noah Kahan izeneko artista. Estatu batuetatik Noah Kahan da bera, countrya, folka, beste estilo batzuk ere jorratzen ditu, eta bere disko berrian, The Great Divide diskoan, kanta hau ere topatu dezake guentzon.

0: dice luego.
1: Bueno, jakina imartzetak kamiseta berriak dituela, bere Instagramen duzu informazio guztia, kamiseta oso guapoak eta ba, bera babesteko ere balio du horrelako bat erosteak. Ordubiak eta hogei minutu. Bueno, eta jarraian urte desente atzera egingo dugu, zehazki 2009 urtera, urte hartan gutxi gora behera, artista bat bere pertsonaietik irten zelako, eta ba, bere izen propioa hartu zuelako musika munduan hasteko. Bera da Miley Cyrus, eta garai honetan pasatzen Hannah Montana izatetik, ba, batean Miley Cyrus izatera, Party in the USA izenekonekin.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

artista gutxik egingo dituzte baladak Luis Capaldik bezala. Erresuma batutik azken minutuetan bakanta lasai bat, goxo bat, barru barruraino heltzen den horietako bat. Hortxe, Before You Go, Luis Capaldi zure irratian gaztean. Eta Ipar Euskal Herriera goaz jarraian, Sara Azkaine edota Donibane Loizunetik datozen taldekide osatzen dutelako Kode taldea, eta euren proposamena oroitzapen galdu.

Estatu batuetatik momentuko artistetako bat da bera, ezagutuko duzu bere izena Alex Warren. Ordinari kantarekin egintzen ezaguna nazioartean eta orain beste honekin ere ari da bizkanaka hautsak arrotzen. Passenger deiturikoa hortxe eta beste artista honekin goaz, ez dakit ezagutzen duzun, Gara Duran.

gossip bezala, hola, kotillo bezala, bera da Barry Biren bikotekidea eta sekulako abeslaria, duela gutxi ezagutu dugu hemen gaztean Miloko Cowboy izeneko honekin. Eta orain justu kasualitatea Barry Birekin batera egin du beste kanta erromantiko hau. Barru barruraino sartzen den abesti horietako bat, eta zuzenean Kanariar uarteetara garamatza, hola, etxe galdu batera, hola, imaginatu. Gara Duran eta Barry B elkarrekin datozelako Una Casa en el Teide izeneko kanta honetan bereien maitasuna lau aizetara zabaldu. Zeman volumen honek merezi du, eh?

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu fresh. Koa, gazteak jarriko dizu. Beautiful.

0: Zalantzari gabe Janus Lesterrek beste aurrera pauso bat eman zuen bere musika ibilbidean bere bigarren estudioko albumarekin. Eta bertan Lore izeneko diskoan hau ere topatu dezakegu, lead singlea izan zen Minutuak. Bueno, eta udan gaude eta udako kantetako bat esan dugu La Graciosa izan daitekela, baita Bengoren galdu gaitezen ere, baina zalantzari gabe, nik ez dakit udako edo urteko kantetako baten jarraian datorren hau, baina mundu guztiak ezagutzen dut, gainera, txoko guztietan daukagun abestia da. Mundu guztia aztoratzen duen kanta horietako bat, eta nik uste denok buruz ikasi dugula, estribilloa ezin delako burutik kendu. Aitana eta bere superestrella hementxe zure irratian, gaztean.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

Esto suena. Eta momentuko kanturik ondienak.

Asko aldatu da musika kontsumitzeko era, eta orain bapatean, bueno, ba, sare sozialen indarrari esker duela urte desenteko kantak beste behin, ba, momentuko zerrendetan ditugu, eta hau da adibide garbia. Justin Bieber, Beauty and a Beat. Bueno, ba, lau minutu baino ez arratsaldeko iruretara heltzeko, eta azken minutuak, ordunetako azken minutuak Euskal Herriko artista batekin egingo ditugu, neri bereziki ikaragarri gustatzen zaidan ahots hoietako batekin. Altzagaratetik bera da Janire Aranzabe, esan ezin bezala ezagutzen dugu musika eszenan, eta bere kanta borobilenetariko bat sartzera doa hemen Gaztean, oraindik deituriko hau, esan ezin.

Ongi etorri, irurak eta bi minutu dira, eta hemen jarraitzen duzue Alain Perezen konpainian, gaztean, arratsalde pase egiten musika onarekin, hori egunero bezala, ordubitatik bostetara izango nauzu hemen zure konpainian, eta gaur ostegun arratsalde neko eguzkitsua daukagu, hori ikusten dutik bintzat hemen estudiotik, ezagitzu zauden txokoan ze eguraldi duzu, baina bueno, arratsalde eguzkitsua espero da oro arre Euskal Herri ia osoan ikuste, eta hori girotzeko ba musika, ez dakite, animatua, alaia behar dugu gure artean. Eta besteak beste hemen izango dituzu 21 Pilots, Bad Bunny, Maskak, Rosalia, entzungo duzu baita Ariana Grande bere berrienarekin, Maren, bueno, zeatik ez, momentuko artistak ez duk entzuna dituzunak, baina jarraian Euskal Herriko talde ondinetariko bat, ETS. Gure musika. Eta honen izena, Konkista. Gure

0: ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Zei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

Nafarrako abesti berrien bila bazabiltza Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Cats Eye momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

Azkenaldian gauero kantarekin gabiltza entzuten maskak talde asko entzuten dugun kantagitako bat. Baina euren disko berrian hau ere entzun genezake ez naizena maskak. Ba, hortxe, irurak eta laur den ia erlojuan eta hemen Alain Perezen konpainan jarraitzen duzu. Aizue, urtetxo batzu dituen kanta batekin egingo dugu aurrera eta konturatu naiz, denbora oso azkar pasatzen dela, ze jarraian entzungo ditugun bi artistak elkarrekin egon ziren, ezkontzeko puntuan ere izan genituen, baina euren harremana amaierara iritsi zen naiz, eta, bueno ba, epe bat hiru kantaz osaturiko disko bat ere utzi ziguten, eta hau bertan doa, Rosalía eta Rauw Alejandro elkarrekin zeudenean egindako kantagetako batean, beso izenekontan.

0: dauzka.
1: Topo gaztea zerrenda.
2: Tally up the girls that he fucked till I start to cry.
3: Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: baina.
1: Gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
2: Bigarrenean,
1: zure orbaina.
0: Zure orbaina.
1: Boto zaparadari esker, gailureraino egindu jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
2: Aste honetan, lehenengo postuan,
1: Galdu Gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta

0: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

Kanta ikaragarria eta abesti honek lortu zuen bere garaien, ez dakit duela zenbat urte izan zen, 3-4 urte gaztea sarietan kanta honenaren garaikurra eskuratzea. Eta ez da gutxiagorako, eta Malakia sortxe zure atzatik. Gaztea. Bueno, ba, irut erdietara bidean, ostegun arratsalde honetan, Alain Perezen konpainian jarraitzen duzu Gaztean, musika ona zuretzat, Bad Bunny berehala dator, momentuko artistetako bat, bere Nueva Jol kantarekin, baina aurretik Harry Stylesekin goaz. Eta bere disko berrian, egia esan, agian, ba, oihartzun handiegirik izan ez duen diskoa, ze hor hype ugari zegoen, bere lan berriaren inguruan, baina agian ez du lortu espero zena. Hala ere, disko horrek kanta on asko ditu, eta hoietako bat, American Girls. American Girls.

Zalantzari gabe urteko artista undinetariko bat, bueno, urteko eta azken urte hauetako ze bere birarekin horre hautsak arrotu ditu, marka guztiak hausten bat bani, bere nueva jol entzun dugu eta bagoaz ba, baita hautsak arrotzen ari den beste batekin, bera ere biran izan berri da, biran uste dute jarraitzen duela Ariana Grandek. Los Angelesen ere ikusi ditut irudi batzuk eta bere Petal diskoan murgilduta orain horrelakoekin, Hate That I Made You Love Me.

horretan hori ikusi berri dut horrezaren, ez dakit Instagramen agertu zedan bideo batean, Jonas Brothers ekoak oporretan izan direta, gainera asko gustatu omentzaie Valentzia eta bueltatzeko desiatzen daude. Bueno, bagu desiatzen bere musika entzuteko, Euskal Herriera ere animatzen diren, ez? Datorren urteko ba berein oporretan. Guazen kanta honekin, eretzako Jonas Brothersen kantarik borobilenetariko bat, eh? Venga, lauretara bidean, guazen Only Human honekin eman volumen azure irrateari.

abuztuaren 17 hemendik egun oso gutxira ospatuko delako Zarautzen, Zarauzko aste nagusia, eta horrekin batera gaztea gaua, Zarauzko aste nagusian gaztea gauaz gozatzeko aukera izango duzulako, musikarekin noski, eta bertan izango dira Olaia Inziarte, Ramona's First Evil Boyfriend, hau dela, bueno, ba, gazteak hautatu duen taldea bertan joa izateko, eta baita Zeatik ez ere. Eta duela minutu batzuk gazteako Instagram kontuan eta gaztea.eusatarian iragarri ditugu ordutegiak. Jakin 9:30etan, abuztuaren 17an 9:30etan izango dituzula Ramona's First Evil Boyfriendekoak. Ondoren 10ak eta 4denean Olaia Inziarte arituko da eta gauerdia baino lehen justu 12ak 4den gutxiagoan Zeatik ez taldea. Eta Zeatik ez taldea kanta honekin ezagutu genuen, zehazki gaztea maketa lehiaketan kanta honesekin aurkeztu zirelako, eta entzulearen saria irabazi zuten abesti honekin, ispilu aurrean dituriko honekin.

Zazpi noiz baite hit erraldoi honekin hasi dugu ordua. Termoduz, arratsaldeon, laurak eta lau minutu dira, eta hemen txezaude, Alain Perezen konpainian zure arratsaldea musikatzen abil, termoduz. Espero osteguna arratsaldea topera bizitzen egotea, atzoko eklipseak utzitako ba emozio hori jagaindituta egotea. Eta kontaia zuze plan daukazun gaurko, gaur arratsalderako, edo asteburura begira, nahi izanez gero, 688-60-5050 zenbakian. Eskaeraren bat ere egin dezakezu, entzule dexente ari zarete hor mezuak bidaltzen kantak eskatuz, eta entzule batek eskatu digu Bruno Marsen berriena jartzeko. Venga, hemen txezuretzat Bruno Marsen berriena I Just Might izenekoa, eta esandakoa ez zuek zerbait bidali nahi ezkero, hortxe zuen mezuak irakurtzeko nago, arratsaldeon mundu guztiari.

entzun musika guztia, Alain Perezekin.

0: Erresuma Batuko ahots freskonetariko bat artista gaztea Olivia Dean eta bere Men I Need honekin azken minutuak hementxe zure irratian ostegun arratsalde honetan ba nere konpainian.
1: Gaztean zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Pero esto es una. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

0: Dozbuk Pop Gaztea Zerrenda.
1: Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: Gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
0: Zuen boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Galdu Gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizu.

Gogoratzen zinena beste hontaz, duela urtetxo batzuk artista honek, ekoizle honek, Peggy Gou izenekoak, bueno, ba, mundu guztia konkistatu zuen Na-na-na izeneko kanta honekin. Eta hementxe gaztean lauterdietara bidean jarri dizugu, ba, bueno, ondo sartzen delako. Eta artista, bueno, ez dakit berria den, ze azken urte honetan izugarri entzun dugu hemen New Yorkeko artista gazte hau, 20 urtetxo bakarrik ditu, bere izena da Somber, eta mundua, bueno, ba, irauli du bere musikarekin, askok diote, plant-based artista bat dela, hau da, industriak sorturiko artista bat, baina egia da bere musika entzuteko modukoa dela. Eta bere kanta berri hoietako bat jartzera goaz. San Amarreko abesti horietako bat Somber eta bere Home Record honekin aurrera goaz hementxe gaztean hau zuretzat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz-Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

Bueno, eta badakizue, justu udazken aldean izan ohi dela gaztea maketa lehiaketa, orain udan gaude, bueno, udako kontuekin, gure gauzekin, baina denboraldi berri astearekin batera iritsiko da gaztea maketa lehiaketa, eta azken irabazlearekin goaz. Durangoko proiektu honek Garrek eskuratu zuelako pasaren urtean epaimaiaren saria horrelako kantekin hementxe ilargi gorria, Gar!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Zerbait badute ahotsa hauek, La Bien Querida eta Diego Ibáñez, Carolina Duranteko ahotsa elkarrekin, ke izeneko kanton tamaino, ke galdera ikurra izango baliz bezala, ke? Venga, vamos minutu bostetarako, eta pagoaz, asko miresten dugun artista batekin, Gracie Abrams jarraian gaztean, duela hilabete eskaxe kaleratu zuen Daughter from Hell bere estudioko lan berria, eta horren zundezake guau. Lehendabiziko single bezala aurkeztu zuen abestia, kanta goxoa, kanta lasaia, eta barruraino sartzen den horietako bat, Hit the Wall.

lau minutu baino ez bostetarako eta ni agurtzen joango naiz, hori bai bihar arratsaleko ordubidatik aurrera hementxe espero zaitut gaztean, eh? Bostetatik aurrerako guztia Julen Idigorasen esku utziko dut eta esan bezala ni bihar bueltan jaso besarkada erraldoi bat Alain Perezen partetik. Eta disfrutatu ostegun arratsaldea.

Kaixo, arratsaldeon, bostak eta bost minutu erlojuan. Olivia Rodrigo, zure ordu berri osabaltzen. Eta izue, Julen Irigoras ez, eh? Gaurtik aurrera, gaur eta bihar, arratsaldez, ni izango nauzue irratenen bestaldean. Aina horreita jauregi zuei kompainia egiten. Hiru ordutxo, arratsaldeko sortziak bitarte. Ea ba, Olivia Rodrigo izan dugu ordu berria zabaltzen. Eta horrengo hiru orduak esan behar nuen. Horrengo hiru minutuak, lau zehazki, bere konpainan emango ditugu. Bera da, Bele, ongi etorri!

0: la maravillosa orquesta del alcohol, edo la moda bezala ezagutzen ditugu, Burgosetik datoz eta zoragarriak dira. Nik asteburuan zorte izan nuen, eta haiek Aranda de Dueron sonoraman ikusteko aukera izan nuen. Eta sekulako bira egin dute, 2025 eta 2026an, San Felices diska aurkezten. Eta orain azkengo kontzertu bat emango dute 2026an, Madrilen izango da, Movistar Arenan. Azararen 28an, La Moda sekulako kontzertua izango da, ziur naiz, ba begira hor informazio guztia baperien Instagramean, azararen 28an, La Moda Madrilen.
1: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Hola, man.

0: Osteguna da, osteguna arratsaldea eta begira zelako musika daukaten zuretzat prest. Bat bani izan dugu hemen zure irrati uginetan azken minutu hauetan Café con Ron izanekoarekin.
1: Zure musika bai.
0: Eta arratsaldean ez da izan behar beti-beti rona, eh? Gaur adibidez pintxo potea izango duzue. Bueno, 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian kontatu zuen plana, ea oportan zaudeten, lanean, pintxo potera joango zaren edo ez. Nik hemen irakurriko dizut, eta nahi baduzu bakantutxo bat eskatu baita ere. Egin dezakezu.

0: euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Galdu Gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
4: Hortxe, aste honetako Top Gaztea. Gogoratu top bostazuk bozkatzen duzula, eta hor laugarren postuman entzun dugu lagintxe bat. Quevedo eta Elvis Cresporen, nik esango nuke dudagabe udako abestietako bat, beraz lagintxo bat entzun dugu, orain oso osorik, hemen la graciosa zuentzat, volumen honi.

0: deliciosa, la vida es más sabrosa.
1: Sobra música,

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Maskak taldearen gauero entzun duzu azken minutu hauetan. Eta gogoratu Maskak taldea ziklikoa turri izaneko bidean murgilduta daudela eta haien hitzetan bidean gira zuen artean gure mundu hau partekatzeko. Eta gu beraien mundua deskubritzeko prest Maskak. Gaur

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Zure musika.
3: Gaur abuztuak amairu ditu. Osteguna da eta ostegun honetan Euskal Herrian, Iruñean izango dira Fontaines DC taldekoak. Talde irlandarra gaur Iruñeko ziutadelan izango da gaueko 10etan Brian Romans diskoa aurkezten. Eta gian asko bidean zaudete. Ba begira motorrak berotzen hasteko eta ez bazoaz, ba disfrutatu hau. Fontaines DC favorite.

Eta David Guetta eta Bebe Rexaren ritmoan hasten dugu bigarren ordu hau, 6:03 erlojuan. Gaztean zaude? Termoduz, abuztuak 13 ditu gaur, osteguna da, eta ba, gustora asko gaude, elkarrekin, hiru ordutxo pasatzen, ostegun hau musikatzen, Ainhoa Arroita Jauregi nauzu hemen irrateren bestaldean, eta 8 bitarte, hemen izango naiz, ni, eta beste hainbat artista jarraian apoteke dator zulotik izaneko honekin. Ongi etorri!

Esto no es amor, Jofe, Tanatira Lakuntzaren kolaborazioa horrela du izana. Iruñean azkenengo minutuak eta jarraian nazioartera egingo dugu salto. Florence and the Machine. Erresuma batuan zehazki horrengo minutuak. Hau da, Everybody Screams. Everybody Screams.

0: Adi filmak euskaraz.
1: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
2: Eta alde txerra?
1: Pakete bat ekarri behar didazu.
2: Zer da hori? Marsupilamia.
3: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
2: Oh, enaiz nizan.
0: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
4: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Uf, hota daukat, ikusi, jakabat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzoza gelditu zara.
7: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zuzketarako.
4: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzoza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi batek

Sóc Neida, són música bestia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Oroitzapen galduak izaneko abestia zure irrati uinetan. Kode bikoaren eskutik, Sontxitu 00 bat EPA kaderatu. Eta barruan topatuko dituzu, Arnasunerik ote, Izaladen artetik, edo entzun berri duzun oroitzapen galduak izaneko hau. Kode zure irratian.

Zaiak eta hogeita zazpi minutu erlojuan, zer moduz arratsaldeon, ongetorri orain iritsi bazara. Eta iritsi zait, ba, kantu proposamen bat, lehen esan dizuet, 6-8-6-0-0-0-0 zenbakian. Idatzi, kontatu zer moduz zuen arratsaldea, edo eskatu kantu bat, eta nahiak kantu hau eskatu dit Zumaiatik. Gainera, duela asko ez dudala entzuten, sekulako polita da, Bulego eta Marenen ezer ezaberdina, nahia, zuretzat.

0: zure orbaina, ETS eta Lafumigaren arteko elkarlana. Aste honetan sekulako igoera izan du eta Top Gaztean bigarren postura igo da. Gogoratu larun batero bozkatu dezakezula Gaztearen webgunean eta zure botoak ba lortuko duela kantu bat topera iristea.
1: Top Gaztea zerrenda.
2: Hiru postuko igoeraren ondoren top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: denborazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatzezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

0: Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Arte Lasarte, kristalezko eguna izeneko kantu honetan. Eta azte buruntan, beraiek zuzunen ikusteko aukera paregabea. Bi arabuztuak amalau mainarian izango dira. Eta buztuak amabost lanumata Gernikan.

0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Ariana Grande ordu berria zabaltzen, 7:03 erlojuan. Petal diskoa atera berri du. Eta hau, diskoari ba izena ematen dion kantua, Petal. Arratsaldeon, ongi etorri, zer moduz? Abuztuak 13 ditu gaur osteguna da. Eta ostegun arratsalde eta eguzkitsu hau elkarrekin musikatzen ari gara, soinu banda jartzen elkarrekin. Eta jarraian Tom Grennan, Barry B, Coldplay, Eider eta Bad Bunny bezalako artistak datoz. Baina jarraian, sekulako irukotea, Kiliki Mr. Luken, parkatu, laukotea, Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txuso dira beraiek. Eta venga, pixkate, gorputza mugituko dugu beraiekin. Gure bazterrak, ongi etorri!

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

Eta jarraian datorren hau ez da berri berria, baina aurreko urtean 2025ean iritsi zen gugana. Eta uf, zelako kantuzarra barri bedator. ¿Quieres autodestruirte conmigo, honekin? Digo, volumen honi.

0: Larun batetai grande arratxaletan gaztean Hiten zat dira Hitan Hitak baino ez
1: Kantu denak dira ezagunak
0: Denak dira zure soinu bat

0: Bilboko asteburuak hitentzat dira.
1: Eta 7 urte hartzera egingo dugu, atzera barkatu, Coldplayen hit hau entzuteko. Orfans abestia horrengo minutuetan, hemen, gaztean, zure irratian.

duzun musika guztia. Gaztean zuk nahi duzun musika guztia eta jarraian dator nau ziur gustatuko zaizula. Hey. Disko berria kaleratu du aurten artista estatuatuarrak, baina guk hau aurreko diskotik atera dugu. Bad Idea Right.

Orain esango zenukete dela udako abestia. Zenik uste dut hau hautagaietako bat dela dudarik gabe. Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Galdu gatxesten izaneko abesti hontan. Eta adiz, Bengo, Bilbon izango da aste nagusian, Aixe Berri konpartxan. Abuztuak 25 Martizena aste artea, Bengo, Bilbon.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
3: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
2: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
4: Uda honetan, freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
7: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Kantua taldearen kantu honekin agur esango dizut gaurkoz behintzat. 7:56 minutu erlojuan. Lasterra izan da zurekin elkarrekin ostegun arratsaldea musikatzea. Hori bai, musikak ez dueten ikastean, beraz ez daitez oso urruti joan bihar arte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Arratsaldeko 8ak dira.
3: Gaztea!
0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. 8ak gaztean, zeuzte desberdina.
4: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, irratiaren bestaldean, ez dut asko hitz egingo bi ordu hauetan, zergatik, behaldea etengabe deitzen delako saio hau, eta behaldeko musika entzuten dugulako, baina etenaldirik gabe kanta bat, bestarekin kateatu, zongi etorriak!

Disney de Son Música Costilla. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
2: Zermoduz adete, hemen jarraizan dut nik, baina itzegin gabe, aizotzen ere, behaldea etengabe deitzen delako hau, behaldea saioa bezala, nik gidatu ere bai, baina, kasuanetan bere bertsio, itzik gabeko bertsioetan, aizotzen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz. Kanta bat bestaren atzetik, etengabe.

bealdea, baina etenik gabe.

entzulen idigoraz hemen zuri agur esateko prest, ez dut hitz egin, baina hemen egon naiz zurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengora arte, aio!

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Gaueko amarrak dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: más sabrosa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.